0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Pulkstens rāda 14 minūtes pāri 1 un laiks arī ir sākt labas apetītes vēlēm koncertu ar visiem jūs iesūtītiem sveicieniem. Atgādināšu, ka ja arī jūs vēlaties iesūtīt savus sveicienus saviem tuvajiem, tad to jūs varat izdarīt katru dienu Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā raidījumi un no pulkstens 6 rītā līdz pat pulkstens 10 rītā sadaļā labas apetītes vēlēm koncerts būs iespēja iesūtīt savu laba vēlējumu savam tuvajam cilvēkam. Un šobrīd arī ir laiks ķerties pie lietas. Tad nu pirmais šīs dienas sveiciens labas apetītes vēlēm koncertā tiek nodots Līgai Melderei Kalngalē. Daudz laimes dzimšanas dienā, veselību, mīlestību, saticību un paliec vienmēr tikpat jautra, dzīvespriecīga, kas iedvesmo mūs visus. Sveicienus sūta Juris Bērziņš no Rīgas. Un saldajā ēdienā arī Kaspara Markševica, izpildītā dziesma nemanot.

Jā, tā lūk, nemanot, laiks ir paskrējis un arī labs apetītes vēlējuma koncerts ir klāt. Un mēs to turpinām labi ieskandināt un šobrīd arī sveicienus tajā saņem Ilze Zīlmane Zariņa. Sirsnīgi sveicienus skaistajā dzimšanas dienā kolēģei Ilzē Zīlmanei Zariņai Madlienā. Veselību stipru un vienmēr gaitu ņipru. Daudz bučas un sveicienus tev sūta kolektīvs no Madlienas pansionāta. Kā arī šodien ir īpaša diena. Šodien ir 100 gadu jubilēja mūsu mīļajai Rasmai Bušai, jeb kā mēs viņu saucam, apsīts tantei. Rasma ir patiess, gaišs sirds cilvēks, kas savu mīlestību ieaudus ik katrā tekstila materiālā, ko savām rokām darinājus, kas atzīta kā Latvijas daiļamata meistare un ik katrā dziesmā, ko vienmēr satiekoties dzied. No visas sirds mēs novēlam apsīts tantei veselību, dzīvot prieku un mīlestību pāri visam. Sveicienus sūta Radiņu Saime no Sigu.

Vēlreiz sveicieni ikvienam, kam šodien ir jubileja. Hei, hei, jubilāru uzsaucam un vakarā arī noteikti paceļām glāzes priekā. Nu, protams, ar kaut ko, kur glāzēs, lai būtu ieliec kaut kas bezalkoholisks. Par to nemaz nekādu šaubu nav. Bet 13:23 minūtes ir pareizs laiks un mēs turpinām ar sveicieniem Latvijas Radio 2 ēterā. Un sveicienus saņem Ivo un Anīs Āriņi. Lai labi un jauki izdevusies diena, protams, veiksmi darbos un arī, lai pietiek laiks atpūsties. Sveicienus sūta aizkrauklis celtnieki.

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Jā, un to mēs arī turpinām. Latvijas Radio 2 turpina izskanēt labas apetītes vēlējumu koncerts. Pirms brīža arī dzirdējāt apvienības Lāčplēsis izpildīto dziesmu Saule spīd, lietu slīst. Nu, jāzīst, ka pilnībā nevietā šī dziesma, jo šodien, nu, vismaz te Rīgā, Vecrīgā, es neredzu ne sauli, ne arī lietu. Nu, kaut kas pa vidu tāds nomācies un visai drūms laiks, bet nekas, tāpēc mēs jau turpinām, nu, tā teikt, piepildīt jūsu mīļo klausītāju sirdis ar saulēnām un skaistām melodijām, kas varbūt nedaudz jūs uzmundrinās šajā drūmajā rudenīgajā dienā. Bet, protams, kā tur ir jūs pusē ar to rudenīgi drūmo dienu, to jau mēs noskaidrosim. Varbūt, ka jūs pusē spīd saule, kas lai to zina. Par to visu vairāk nākamajā stundā pēc 14:44. Laika vērotājos! Šobrīd gan labas apetītes vēlējumu koncerts un sveicieni ceļo uz Lielvārdi. Aivaram Bubatrosam! Lai jauka darba diena un labi padarīti darbi, sveicieni sūta Sančo Rīgā. Kā arī sveicieni Gabrielai Neilandei. Mīļi sveicam Gabrielu Neilandi dzimšanas dienā, kuru svin tieši šodien. Paliek jau 5 gadiņi. Novēlam veselību. Paldies un lai jauka šī diena novēl tētis, māsa, brālis, ome ar ģimeni no Rīgas, kā arī draudzenes un paziņas. Un šobrīd, kā jau rudenī,

13:32 minūtes. Mēs Latvijas Radio 2 ēterā turpinām labas apetītes vēlējumu koncertu. Un sveicienus saņem Valentīns Bērziņš Viesītes pagasta eglītēs. Sirsnīgs sveiciens vakardienas 80 gadu jubilejā. Galvenais, lai veselība un mīļš cilvēks blakus, lai ikdienā nepazūda dzīves prieks un Bērziņu dzimtas sīkstums. Sveiciens sūta Ilze ar meitenēm. Un vēl vismīļākie sveicieni dzimšanas dienā Andrim Mūriņam Ogrē no ģimenes. Un sveicieni sūta Vija Mūriņa. Un šajā brīdī arī Viktora Lapčenoka izpildītā dziesma – dziesmiņa par prieku. Lai visiem mūsu klausītājiem prieks un laime šajā 13. oktobra dienā.

Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām

0: Dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Sveiciens ar Latvijas Radio 2 ēteru startniecību nododam Ivetai Neretinai 40 gadu jubilejā puikulē. Lai gadi vējas pārniem skrien, lai dienas zelta staro smirds, bet nākotni, lai atnes vien, it visu to, ko ilgo sirds. Mīļš sveiciens dzimšanas dienā! Sveiciens sūta māsīca, Guntar ģimeni un Dubovīju ģimene puikulē.

Tas bija Viktors Zemgals savā veikumā dziesma par puķi. 13:42 minūtes studijā Edvards Strazdiņš un Latvijas Radio 2 ēterā turpina izskanēt labas apetītes vēlējumu koncerts. Atgādināšu, ka ja nu gadījumā, ja arī jūs vēlaties iesūtīt savus sveicienus saviem tuvajiem, tad to jūs varat izdarīt katru darba dienu Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā raidījumi no 6:00 rītā līdz pat 10:00 rītā. Un arī šodien, 13. oktobrī otrdienā, mēs turpinām nodot sveicienus, kas iesūtīti šajā dienā, visiem, kam tie ir jāsaņem. Tad lūk, nākamie sveicieni ceļo uz Gārseni. Pie Irmas Deksnes, lai šī diena ir piepildīta ar prieku, smiekliem un foršiem pārsteigumiem, lai vienmēr pietiek spēka lieliem sapņiem, drosmes jauniem piedzīvojumiem un veiksmes visos darbos. Lai apkārt labi draugi, daudz jautru mirkļu un katra diena nes kaut ko skaistu. Daudz laimes vārda dienā, novēl radiņi un draugi. Kā arī sveicienus labas apetītes vēlējumu koncertā saņem Dace Kalniņa no Degumniekiem. Vēlos nosūtīt labu apetītu un daudz laimes dzimšanas dienā.

sveic Jānis Ābols. Un šobrīd arī Latvijas Radio 2 ēterā Kantors 04 izpildītā dziesma par to vienu zvaigzni, kur iespējams arī šovakar mēs varēsim ieraudzīt debesīs, kas tur vientuļ arī mirdzēs. Lai skan!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: 13:48 minūtes un Muzikālā banka jau nākamās stundas sākumā. Bet šobrīd vēl izskan labas apetītes vēlējumu koncerts Latvijas Radio 2 ēterā un sveicienu saņem Māris Pomerancis un Dzintars Auka. Sveiciens Mārim Pomerancim vakardienas dzimšanas dienā un Dzintaram Aukam šodienas dzimšanas dienā. Sveiciens sūta Ojārs no Ventspils.

Sveicienus jubilejā ar Latvijas Radio 2 starpniecību saņem Daiga Pope Liepājā. Mīļi sveicam mūsu mammu un omīti vārda dienā. Gaidi mūs ciemos rīt. Sveicienus sūta meita gitāra ģimeni. Kā arī šīs dienas noslēdzošais sveiciens labas apetītes vēlējiem koncertā Latvijas Radio 2 ēterā tiek sūtīts Dzintaram Černovam Smārdē. Daudz laimes dzimšanas dienā bijušais novadniek. Vēlu veselību, galvenais jau to izturību un turies, draugs, mēs tevi visi mīlam. Sveicienus sūta Juris un visi tavi mīļie, kas tevi ir blakus un arī, protams, tālumā. Un tālūk, šis arī bija noslēdzošais sveiciens labas apetītes vēlējiem koncertā šodien 13. Oktobrī. Pareizs laiks ir 13:53 minūtes, un šobrīd arī tulīt, kā dzirdēsim, grupas Galaktika izpildīto dziesmu

0: 13:57 minūtes, un tā nu arī šī stunda jau ir paskrējusi un pietuvojusies savai izskaņai. Nākamā stundas sākumā jau muzikālā banka, un viesi jau ir ieradušies starp citu, bet pēc tam jau es atgriezīšos studijā pēc muzikālas bankas, un tad jau arī būs klāta. Laika vērotāji, 14:44 minūtēs. Šobrīd līdz ziņu laikam vēl Dons dziesmā Taureņi.
1: Lūdzu

0: ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtījis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai pagājušajā ceturtdienā pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā, kas nosaka, ka partnerību noslēgušas personas tiesā varēs neliecināt viena pret otru. Prezidents uzskata, ka izmaiņas pieņemtas ar būtiskām nepilnībām un norāda, ka Saeimas plenārsēdē nav atbalstīti vairāki priekšlikumi, kas pirms tam bija guvuši atbalstu atbildīgajā Saeimas komisijā. Latgalē aktivizējušies krāpšanas gadījumi Telegram kanālā un kiberincidentu novēršanas institūcija CERTLV brīdina par krāpniekiem, kuri ar viltus balsošanas saitēm cenšas pārņemt lietotāju kontus. Iepriekš dzirdēts par krāpnieciskām WhatsApp ziņām, e-pastiem un SMS, bet tagad šādas ziņas izplatās arī Telegram kanālos. Krāpniecības gadījumus komentē CERTLV kiberdrošības speciālists Kins Malkalnietis.
1: Šobrīd ir tāds aktīvāks brīdis, kad atkal lietotāji apkārt sūta šos Telegram ikšķerēšanas saites. Principā viņas lielā mērā ir saistītas arī ar pašu lietotāju aktivitāti, kad viņi tiešām piedalās, spiež viņas un savus kontus attiecīgi uztic krāpniekiem, kas tālāk jau izsūta viņu kontaktiem jau nākošo saiti un pārtver viņu kontus.
0: Telegram lieto gandrīz piektā daļa Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem, tā liecina 2024. Gada mediju patēriņu pētījums. Taču ziņa no pazīstama cilvēku konta nevienmēr ir viņa rakstīta. ANO augstā cilvēktiesību komisāra birojs paziņojis, ka ASV valdības lēmums tiešraidē pārraidīt nāves soda izpildi pārkāps absolūto spīdzināšanas aizliegumu. Birojs atgādināja, ka ANO augstais cilvēktiesību komisārs Volker Stirks, komentējot publiskās nāves soda izpildes Afganistānā un Irānā, uzsvēris, ka šāda prakse ir uzskatāma par cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēku cieņu pazemojošu izturēšanos vai sodu. Tikmēr ASV Pārstāvju palātas spīkers Maiks Džonsons intervijā televīzijas kanālam CBS News norādījis, ka likumdevēja vidū pastāv bažas saistībā ar lēmumu par publisku nāves soda izpildi.
2: Bažas saistītas ar to, ka nāves soda pārraidīšana tiešraidē varētu kļūt par līdzekli, ko nākotnē izmantotu teroristu vervēšanai. Tāpēc ir rūpīgi jāizvērtē šāda lēmuma iespējamās sekas. Es pats šādu tiešraidi neskatītos, taču šajā jautājumā pastāv dažādi viedokļi. Domāju, ka mums vēl ir laiks šo jautājumu apspriest. Man kā Kongresa apakšpalātas priekšsēdētājiem ir svarīgi paust savu viedokli, lai gan šis jautājums nav tieši manā kompetencē. Man ir jāinformē Baltais nams par to, ko domā mani kolēģi, jo ne visi atbalsta šo ieceri.
0: Jau iepriekš kļuvis zināms, ka decembrī Fort Hoodas bāzē plānots publiski izpildīt nāves soda bijušajam ASV armijas psihiatram Nidalam Hassanam, kurš 2009. Gadā sarīkoja apšaudi armijas bāzē Teksasā un nogalināja 12 karavīrus un vienu civiliedzīvotāju. Bet Lietuvas robežsargi aizturējuši divus vīriešus, kuri pieķerti no kravas automašīnas kravas mikroautobusā pārkraujot 150 tūkstošus kontrabandas cigarešu paciņu, un to vērtība pārsniedz 800 tūkstošus eiro. Valsts robežsardzes dienests uzsācis pirmstiesas izmeklēšanu par akcijas preču nelikumīgu glabāšanu un par iespējumu.

0: Pēmo nodarījumu abiem aizdomās turētajiem draud naudas sots vai brīvības atņemšana līdz 8 gadiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 8 grādi un pūš lēns ziemeļaustrumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Latvijā šodien mākoņains, vietām debesis skaidrosies un vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Savukārt par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Toms Bricis.
1: Trešdien visā Latvijā līs, naktī un no rīta valsts centrālajā un austrumu daļā atkal veidosies bieza migla, temperatūras režīms gan būtiski nemainīsies, kļūst tikai mazliet vējaināks. Ceturtdien laiks saulaināks, bet vietām Vidzemē un Kurzemē var nedaudz uzlīt, piektdiena gan paies bez lietas visā Latvijā un cerīgi, ka būs arī saulaina, siltāka līdz 10-15, vietām Kurzemē pat 16 grādiem. Arī sestdien spīdēs saule, vakarpusē Kurzemē apmāksies un līs, bet svētdien gan varētu kļūt mākoņaina. Un vēsāka.
2: Latvijas radio 2.
3: Muzikālā apvienība Rakstu Raksti aicina uz jauno koncertu programmu Viena saule, viena zeme. No 1. novembra Latvijas pilsētās Liepājā, Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā, Rīgā, Ulbrukā, Ogrē, Slampē, Siguldā un Cēsīs.
4: Pārsteidzoša daudzbalsība, varens instrumentu skanējums, skaistākās dziesmas un sadziedāšanās. Tiekamies novembrī koncerttūrē Viena saule, viena zeme.
5: Latvijas sabiedriskais medijs aicina. Svinēsim valsts valodas dienu kopā. Es lasīšu, jūs rakstīsiet. Rakstīsiet to, ko es lasīšu. Šoreiz diktāta rindas uzticētas literatūras zinātniekam un zīniekam Ivaram Šteinbergam. Kultūras rondo. Diktāts visiem, kam mīļa latviešu valoda. Ceturtdien, 5:15 no rīta, Latvijas Radio 1, LTV 1 un portālā LSM.lv.
2: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā, Latvijas Radio 2.

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji. Elīna Krūkle ir muzikālajā bankā ieradusies, un ieradušies arī ir Dzels Vilks. Sveicieni!
2: Labdien!
3: Labdien!
1: Juris un Kaspars ir šeit pie mums studijā, un mēs tikko noklausījāmies arī viņu, nu es arī gribētu teikt tādu vienu leģendāru dziesmu, vienu no leģendārajām dziesmām, vienas nakts meiteni, un mēs fonā arī parunājām par šo dziesmu, par videoklipa veidošanu, un vispār, ka jums tur arī visādi piedzīvojumi ir bijuši, un vannā rudak ir filmēts videoklips, un tā, vai ne?
3: Jā, šo mēs tikko izrunājām visu. Jāsaka, šī dziesma ir jau 26 gadi jau pa pasaulē viņi klausās, un mums bija ļoti interesanti klausīties, jo man liekas, tas ir kaut kāds nu, tāds ļoti lēns un sirsnīgs ieraksts, un mūsdienās viņi kļūs ātrāk, un daudz citāda enerģija ir klāt, bet nu, tas pats stāsts par vienas nakts meiteni ir palicis. Tā kā, un tur ir daudz stāsti, kā mēs minējām, klips ir filmēts Metro klubā, kurš tagad ir Depo klubs, bet tas bija tik sen, un arī viss tā darbība notiek Ulda Rudaka, slavenā žurnālista un rakstnieka DJ Vannā.
1: Mm-hmm. Var sakot, viss kaut kas jums jūsu Dzels Vilka dzīvē ir pieredzēts, 35 gadi šai grupai, un to jūs arī šogad aktīvi svinēsiet, jau starp citu no 17. oktobra, vai ne?
3: Jā, mums patīk arī šo periodu, ko tu minēji 35 gadi, saukt pa Vilka gadiem, jo tie ir mūsu Vilka gadi, un mēs šogad gribam to visu tā kā savienot un nospēlēt tādus speciālus koncerts, kuros būs visāds interesants muzikālas lietas no Dzels Vilka.
1: Par koncertiem mēs mazliet vēlāk parunāsim, bet jūs arī esat ieradušies ar jaunu dziesmu Mēs esam Vilks. Un par to mēs tagad raidījām pirmajā daļā varētu vairāk parunāt. Lūk, vai var teikt, ka tā ir tāda jūsu Dzels Vilka himna šobrīd?
3: Nu, mēs esam sasniegušo vecumu un sākām rakstīt jauno albumu, un šī bija pirmā dziesma, kuru piedzīvoja savu tā kā piedzimšanu arī rādio ēterā, un mēs atgādinām sev, ka mēs esam Vilks, protams, ar šo dziesmu, bet kas ir interesanti, kā es varu minēju arī iepriekš, ka kādreiz, bet pirms vairākiem gadiem tika uztaisīta tāda kā aptoja Latvijā, un bija jautāts aptojājumiem, kāds dzīvnieks tu jūties un kāds gribētu būt. Un lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji gribēja būt vilki. Un tas bija tā kā tāds grūdienis šai tad dziesmai. Un arī vēl tajā, ka ir tāda laika šobrīd nu, nav vienkārši. Un ja cilvēki vairāk turas kopā, ja viņi vairāk vienojas kodiem mērķiem, tad grūtās dienas vieglāk ir pārdzīvot. Par to arī tā dziesma, kad jā, nu, par spēku, par iešanas priekšu, par to, ka nebaidīties no jauniem mērķiem.
1: Arī dziesmā ir tapis videoklips, un jūs arī paši sakāt, ka jūs bijat ļoti pārsteigti par to cilvēku lielo atsaucību, ka viņi jūt sevī to vilku un gribētu to arī izrādīt uz āru. Tiem klausītājiem, kuri varbūt vēl nav redzējuši videoklipu, varbūt aši izstāstīt, kas tad tur ir redzams?
3: Jā, nu, kad klips tika domāts un šī ideja radīta, kāds viss izskatīsies, bija doma piesaistīt cilvēks, kuri sevī jūt vilku, un mūsu menedžeri un producenti tā kā, bija sludinājums, kurš sevī jūt šo vilku,

var pieteikties uz filmēšanas klipā, un bija ārkārtīgi mūsu pārsteidzoši liela atsaucība. Es pat vairāk simti cilvēku bija gatavi, gribēja piedalīties, viņi sevi jūta šo te zvēru, dzīvnieku, vilku,

0: Visu. Un tur Laura Oškalne ir režisore kopā ar Aiju, un mēs esam ārkārtīgi priecīgi par šo klipu, un skatieties to klipu, viņš jūs uzlādēs šajās te, es teikšu tā, ka diezgan tumšajās jau rudens naktīs. Nosties vienai šo klipu un liksies visi daudz vieglāk.
1: 35 gadi dzelzs vilkam, un tu minēji, ka videoklipā arī tie cilvēki nāca un parādīja, kas viņi ir. Noteikti, ka šogad laikā jūs arī esat izkristalizējuši, kas jūs paši esat, vai ne?
0: Mēs visu laiku vēl pētam sevi. Jo var paprasīt Kasparam, Kasparim, tu jau šoprojām sevi pēti. Cik tu tālu var aizskriet?
2: Es nezinu, kas esmu, jā. Es daži komentē par to, kas es varētu būt, bet...
0: Mēs grupā komentējam, bet vispār mēs viņu uzskatām par vienu tādu pamatīgu vilku no mūsu kopējā bara, un mēs kopā esam kārtīgi grupa, un mēs brauksim tādu koncertos pēc tik ilgiem gadiem atkal. Nu, nevis tā, ka mēs sen esam spēlējuši, bet mēs visu laiku esam ceļā, un tas man liekas, tas ir tā ir mūsu vērtība būt ceļā.
1: Un jūs arī negrasāties apstāties, vai ne?
0: Mums nav tāda plāna, mūsu plānā ir... Pavisam drīz jaunais mūsu albums pavasarī, un mēs vēl tikko mēs runājam arī par to, ka klausiemies viens takts meiteni, tad tas jau ir piedzīvojis šī dziesma jau savu veidu pārtapšanu, viņa tāda ir dzirdama, būs dzirdama, es pārteicos tikko, būs dzirdama ar Baltic Groove orkestru tādā ierakstā, un tad būs vairāk enerģijas, un mēs jau tagad arī to gaidam. Tā kā mums ir daudz plānus priekš, un, bet tagad pats galvenais nāciet šonedēļ 17. Oktobrī uz Valmieras kultūras centru, kur būs dzelzs vilks, mēs tur sākam savus svinības.
1: Super. Es domāju, ka mēs varam noklausīties jūsu jaunāko dziesmu. Mēs esam vilks, un pēc tam atkal mazliet parunāt.
0: Jā.
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: Dzelzs Vilks izskanēja tikko Latvijas Radio 2 ēterā, vēl joprojām arī Juris ar Kasparu ir pie mums ciemos, un mums ir arī jāparāda jums, ko par šo dziesmu teica Elizabete Gaile. Vai jūs esat gatavi noklausīties viņas vērtējumu?
1: Mēs esam, mēs gaidam.
0: Nu, sarunāts, tad klausāmies.
2: Jā, es ļoti rūpīgi klausījos. Ļoti piesātināts, interesants gabals ar ļoti daudz dažādiem muzikāliem risinājumiem. Man patika kaut kādi tie ģitāras elementi un tās ģitāras solo partijas. Vispār man dziesmās mīļākās daļas bieži ir tieši bridža daļas, kas ir tā kā, nu, sanāk, pēc, ir pirmais pants, ir piedziedējums, ir otrais pants, piedziedējums, un tad ir tā kaut kāda atkāpa, kur viss bišķiņ citādāk skan, un tās parasti dziesmās ir kaut kā man favorīta daļas, un tad šī man arī iekrit laikam visvairāk atmiņā. Man liekas, šī varētu būt tāda viņu himna, Dzelzs Vilks himna, jo tur viss tā ļoti kaut kā, es iedomājos, ja viņiem kādreiz tad būs filma par viņiem vai kaut kāds notikums, tad šī būtu tā dziesma, man liekas, kas skanētu. Varbūt man mazliet par daudz tas vārdu atkārtojums gan pantos, gan piedziedājumos mēs esam, nu, jo, ja es nemaldos, tad arī pantos bija tas mēs esam, un tad, bet tas ir ļoti apzināts, es ļoti saprotu, ka tas ļoti apzināts lēmums tā darīt. Bet tas man tīri stilistiski, es piemēram, pati rakstot ļoti bieži skatos tik daudz, ko es atkārtoju vārdu frāzēs, bet kopumā ļoti lipīgs gabals, un es domāju, ka jā, man patika forši.
0: Redz, Elizabete teica, ka šī varētu būt dziesma jūsu, piemēram, dokumentālajai filmai.
3: Nu, es ievēroju, ka ļoti labi tā dziesma piestāv visām tām pašo reklāmām, kuras iet pa koncertiem, pa notikumiem, uzreiz kā sākās viņa tā panesās kopā ar visu bildi.
1: Bet ārkārtīgi liels paldies, Elizabetei, patīk detalizēt un pētniecību mums. Man galbāli varat teikt to, ka dziesmā ir precīzi 30 reizes viena frāze nodziedāt un Vilks pieminēts. Tā kā forši liels paldies viņai, un lai viņai labi skar, viņai jau vienmēr labi skar. Jā.
0: Bet par to filmu runājot, vai jums ir kaut kādi aizmetņi, ka iespējams kaut kad jāuztais kā Dzelzs Vilks filma?
1: Mums grūst visādas idejas, sākot no grāmatas, kas jau ir tā, tādā tapšanā un filma arī, jo mums ir diezgan daudz materiāla, kas ir 90. Gadu materiāla koncertiem, 2000. 2001. Ļoti daudz arī sadzīvisku materiālu, tā kā tas viss noteikti samontējoties varētu izveidoties par tādu, mums pašiem vismaz ļoti aizraujoši skatām materiālu.
0: Nu tad mēs arī gaidīsim.
1: Jā, paldies, ka tu pievienojies mūsu gaidām.
0: Labi, jums arī tieši tāds pats uzdevums. Jums būs jānovērtē atvaras jaunākā dziesma par Rīgas ielām.
1: Ļoti labi.
0: Klausāmies.
1: Jā.
4: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Lūdzu, Kaspar un Juri, kā jūs vērtējat atveru?
2: Es nebiju kļūdījies. Man likās, ka visu laiku apakšā tāds fona troksnes ambiens iet no pilsētas tagā. Un tas arī beigās bija dzirdams. Un viss dziesmas garumā tas interesants piegājiens. Tas uzreiz tāda... Un redz, tādas dziesmas ir tās, kuras jāklausās zaustiņām. Es tagad pagriezu skaļāk, tur daudz tādas smalkuma dzirdam ir. Parasti es ļoti daudz vienkārši telefonā uzlieku, mašīnā uzlieku vai ne, un kaut ko tur. Bet tik daudz ir cilvēki, kas ieliek detaļas, kuras var dzirdēt, nu, tiešām tādā veidā.
1: Balans ir detaļās.
2: Jā.
1: Juri, vai tev ir kaut kas piebilstams?
3: Jā, man, sakoja līdz atvars dairdei, un man patīk šis tā kā strautiņš, tā viņas balss, tā tīra, kristāliska, un kristāliska varbūt būtu teikt pārāk augsta, viņa nav augsta, viņa silta ir, un... Man liekas, arī tāda lakonisms tajā tekstā ir forša, un es nezinu, kāpēc viņa negribējās iet garām operai. Es dzīvoju līstam, viņa stāstam, bet okay. Man patīk arī tas dziļums tam paudījumam, tur bija daudz slāņu, interesanti, un arī tās piebalses, kas bija tās zemās, un viņas pašas tā dublētā balss piedzīvējumā, viņa bija tāda feina, un jā, tāda ļoti daudz krāsu, un lai viņai veicās ar šo dziesmu, es domāju, ka viņai vienmēr veiksies, viņai ir baigi foršā. Un jā, feini bija klausīties, paldies.
1: Redz, bet feini būs klausīties arī jūs, vai ne, jūs jubilējas tūrē, un jau sākās 17. oktobrī Valmierā, tad Slampē, Jēkabpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā arī viesosieties. Nu, pastāstiet, ko tad tur varēsim sadzirdēt?
3: Vai tur jauksies kopā zeme ar debesīm? Nē, bet mēs tiešām gaidām visus klausītājus, jo tie, kas zina Vilku, tiem būs arī ko dzirdēt. Un tie, kas nezina Vilku, tie varēs kļūt par kārtīgiem Vilku klausītājiem. Mēs ieskatīsimies daudzos mūsu darbības posmos, bet jau ar šodienas acīm. Mēs nemēģināsim kļūt par vecākiem vai jaunākiem nekā mēs esam. Bet tiešām mēs solam daudz pārsteigumus koncertā un arī... Tie, kas nāk uz Zelsu Vilku koncertu, lai vienkārši nodzējot Saska deju, nebaidieties, nāciet uz viņiem. Saska deju būs tāpat, būs jādejo. Un kas vēl jāsaka, mums būs divi stāvkoncerti un pārējie būs sēdkoncerti. Bet latvieši tiešām ir tāda tauta, kas māka dejot, sēžot. Un mēs to esam piedzīvojuši, viņi brīnišķīgi, tu esi dejot Saska deju.
1: Nē, man liekas, ka nē.
3: Noteikti, ka es, ja tu teici, ka es biju uz Vilku koncertu, es dejoju. Bet ja tu neesi tad atnācis, jo tas ir pats gandrīz galvenais.
1: Parādi, kāda ir saskatē?
3: Saskatē ir galvenais labā roka, kreisā sāns, tajā brīdī, ka labā roka
1: jā,
3: iet uz labo pusi, kreisā sāns,
1: es nezināju, ka
3: un tu sēdi, tas ir šitā, te, ja man cik forši. Un es esmu redzējis, ka cilvēki nepārtrauc to dejot.
1: Lūk,
3: visu koncertu garumā.
1: Es godvērts uzzināju šodien, ka to sauc par saskudēju.
3: Jā, tā ir saskudēja.
1: Nu re, tā tad dejotāji, ja jūs dzirdējāt.
3: Jā, nāciet, tas būs jāpiedzīvo. Un būs, protams, arī atskats uz mūsu pašiem agrīnājiem gadiem un kāda ļoti, ļoti metāliska dziesma. Būs arī, šoreiz mēs iestīsimies arī savā teātra pasaulē, kurā mēs diezgan ilgu laiku dzīvojām. Būs arī kaut kas no mūsu tā kā acu mirkšķa sintī mūzikas virzienā. Tā kā tas viss būs apkopots vienā ļoti krāsainā, spēcīgā koncertā un visiem būs ko redzēt un dzirdēt.
1: Kaut kas būs arī no jaunā, iespējams, to plašā albuma?
3: Jā, mēs taču nestāvam uz vietas, Zelsu Vilku skrien ātriem soļiem uz priekšu, un būs iespēja ieskatīties ar vienu aci, varbūt rabām noteikti arī jaunajās dziesmās, vai jaunajā noteikti, bet ka varbūt kādā vēl. Tā kā, nu, koncerts ir drīz, varbūt mēs vēl beigsim dažas izmaiņas par šīm pāris dienām, un vēl mēs piedzīvosim paši daudz ko. Bet būs arī daži viesi, mēs nāk

0: gadi, katrā koncertā citi. Tā kā nāciet uz visiem koncertiem.
1: Mums laiks ļoti, ļoti skrien uz priekšu. Vēl viens jautājums par to albumu. Kad varēs sadzirdēt jauno albumu?
0: Nu, tagad mēs esam vienojušies, ka viņš būs pavasarī. Pavasarī, jo dziesmas viss ir. Mēs tikai domājam, kad viņam pateikt vārdu jā, lai viņš nāk pie tautas. Tā kā tas būs pavasara sākumā.
2: Iespēja vēl 20 gabalus pierakstīt.
0: Jā,
2: izdot 40.
0: Tas mūsu gadījumā ir tā, ja kādreiz mēs kaut kur aizkavējamies, tad ātri pierakstās vēl klāt dziesmas, un tad sākās stīvēšanās, kur liksim albumā, kur neliksim. Es domāju, tā nav vienīgais ansambls, kurš strīdās par to. Jā.
1: Labi, tad sekojam līdzi jūsu jaunumiem, ejam uz koncertiem un klausāmies Dzelzs vilku. Un balsojam arī Muzikālajā bankā par jums,
0: balsojiet vai ne? Arī par mums un arī par citiem latviešu māksliniekiem. Un paldies, mums bija ļoti patīkams saruna. Paldies.
1: Paldies, Jūris Kauklis un Kaspars Tobis bija ciemos pie mums šodien Muzikālajā bankā. Uz noslēgumu es vēl noguldīšu vēl vienu dziesmu. Audio kvartāls Pabraukājies līdz ir izdevis šādu dziesmu. To mēs tūlīt dzirdēsim. Mans vārds ir Elīna Krūkle. Atā, tiekamies sestdienas ar citu pulksteni 12. Būs jaunākais tops. Atā!
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

Sveicināti! Edvards Strazdiņš ir atpakaļ Latvijas Radio 2 studijā un dienas programma turpina skanēt. 14:37 minūtes. Pirms brīža dzirdējāt muzikālo banku, bet šobrīd jau tikko arī lauku muzikanti mums noziedāja dziesmu par vēl vienu dolāru. Protams, pulksten 14:44 klāt arī būs laika vērotāji, kur noskaidrosim par šīs dienas laikapstākļiem Latvijā. 27211318 vēlties vēl pagūt iesūtīt kādu ziņu par jūsu laikapstākļiem novērotajiem, bet līdz tam laikam vēl Ainars Virga un dziesma Nezāles neiznīkst.

0: Gustavo Fija.
1: 14,44 minūtes un klāt arī laika vērotāji. Šodien kādi tad laika apstākļi ir valda Latvijā? To jau man pateiksiet, protams, jūs, bet es jums savukārt izstāstīšu par to, kas tad ir gaidāms tuvākajās dienās. Nu, lūk, un rītdiena lielākoties apmācies laiks. Nu, kāds brīnums, tāpat kā šodien. Daudz viet gan arī uzlīs, pūtīs dienvidvējš un Kurzemē arī rietumvējš līdz 8 metriem sekundē. Piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra plus 8, plus 13 grādi. Bet ceturtdien daļēji mākoņens laiks pārsvarā bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 11, plus 14 grādi. Savukārt piekdiena mākoņi daļēji klās debesis un nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs dienvidu, dienvidrietumu vējš līdz 8 metriem sekundē un piekrastēs brāzmās arī līdz 14 metriem sekundē. Un gaisa pat varētu iesalt līdz plus 15 grādiem, kas jau izklausās jau jāatzīst, ka visai pat tādu nu, reizēm vasarīgu pat temperatūru. Varētu tā teikt. Bet, nu, ko tur daudz, es domāju, ka uzklausīsim arī kādu no šīs dienas zvanītājiem. Tad, nu, lūkosim, kas mums būs sazvanījis. 27211318. Esiet sveicināti. Halo.
2: Labdien,
1: Sveiki, mēs jūs dzirdam.
2: Madavanā ir plus 12 grādi pašlaik, bet paldies, ka jūs zvanu, ka jūs kādu zvanīt, mums uzlīt uzskrīdēt saulīt.
1: Vai, cik jauki. Tad tomēr jā, arī saulīt. Ļoti jauki.
2: Tad bija tāds drums, pelēks, tad tagad bijās izstaigāties. Un nu, tagad, nu, minūtes 10 vai 5 uzspīdēja saulīt.
1: Prieks to dzirdēt. Paldies par jūsu laiku vērojumu. Visu labumu. Nu, redz, cik jauki. Izskatās, ka, ja kādreiz iztrūkst saulīte Latvijā kaut kur, nu, tad atliek vienkārši sagaidīt laika vērotājus un tā uzspīdēs pat mums nemanot un neprasot. Bet kas tad mūs tagad ir sazvanījis? Labdien!
3: Labdien! Te no Valmieras Nova Ramakas pagrasts.
1: Un kā tad vārdā zvanītāji?
3: Dainis Ramakas.
1: Sveiki! Nu tad, kā tad stāstiet? Nu kā tad šodien jūs puse izskatās?
3: Nu ļoti brīnišķi laiks. Saule spīd, var teikt, visu laiku.
1: Oho, tas gan vēja ir pārsteigums.
3: Vējš ļoti minimāls, reizums uzpūst, bet ļoti minimāls. Nu grādi tad, kad 11 ēnā. Nu ļoti brīnišķi.
1: Tad jums visu dienu sanāk jau spīd saulīt un nemaz neaizlienais mākoņiem nevienā brīdī?
3: Nu kādā momentinā bija, bet tagad ir tik. Skaidrs, ka tikai kāds tāds balts mākoņš tajā.
1: Nu, prieks dzirdēt, tad jau turpināt baudīt skaisto rudens dienu.
3: Jā, paldies.
1: Paldies, visu labu. Nu, redz kā, mēs te pat no Vecrīgas raidot pat nemaz nevarējām iedomāties, ka kaut kur ārpus šeienas arī spīd saulīte. Bet nu noskaidrosim, vai tā ir visur vai nav. Nu, acīmredz, bet ja nav. Bet labdien, Latvijas Radio 2.
4: Sveiks, Eduards Aigars no Apes.
1: Aigar, nu stāstiet, kā apē šodien izskatās? Saulīt spīd vai nespīd?
4: Nē, visu rīta pusi ir apmācies. Nu, patreiz starp 8 un 9 grādi plusā. Mazs vējonīts, nu, un liels labkriķis. Baudam rudeni tālāk.
1: Lapas vēl ir uz kokiem?
4: Ir arī kādi, kas ir plikāki bērzi bez lapām, ir liepām. Ir kāda, kur arī bez lapām, bet pārsvarā puse koku ir ar lapām vismaz.
1: Vēl spītīgi turās. Paldies jums, Aigar, par zvanu. Lai jums jauka rudens diena.
4: Jā, jums ar visiem.
1: Paldies, visu labu. Un ielūkosimies arī šajā brīdī, nu ko tad jūs mums esat sarakstījuši ziņās? Nu lūk, Ilze raksta, ka TRVT plus 9 grādi apmācies neliels vējš. Savukārt, Ieva ziņo, ka Liepupē ir plus 9. Kandavā gan šodien bez saulītes, diemžēl, neliels vējš vien ap plus 11. Īsts rudentiņš ziņo Kristīne. Un tad vēl arī Anita no Viesatām. Šodien rudenīgi mainīga diena, no rīta drūma apmākusies un tagad jau uzspīdē saulīte. Nu redz, cik jauk. Un plus 13 grādi. Kokiem košās lapas gan krīt nost. Tā mums ziņo Anita. Un vēl arī Anita ziņo cita Anita. Kāsterē 7 grādi un drūma un trēgna diena. Bet gaida Kroņaucē ziņo, ka ir miglaina diena. Ik pa laikam uzsmidzina sīks lietus 9 grādi, bet sirdi priecē rudens krāsainība. Tas ir ļoti jauki. Galvenais jau, ka manuprāt ir tas, ka var visos gadu laikos atrast kaut ko labu un kaut ko skaistu. Bet es domāju, ka varētu arī mēs dot vārdu kādam arī vēl zvanītājam.

0: Nu, tad lūkosim, kas mums būs sazvanījis. 27-211-318. Labdien!
1: Labdien! Šeit traucē no Liepājas.
0: No Liepājas. Nu, kā tad Liepājā šodien izskatās? Vēja pūš?
1: Burvīgi. Nu, tā var, tā jau nav rudens diena, tā ir skaista vasaras diena.
0: Vasaras diena.
1: Burvīgi.
0: Vai, cik jauki.
1: Saules zemes virsu ripo. Nu, vienkārši skaisti. Lapas krāsaina. Nu.
0: Cik tad tie grādi?
1: Kādi 12-13 saulē. Nu, ja ne pat vairāk, jo tiešām, nu, laukā strādāt, nu, nemaz tā, nav ko jāsaģērbjās, ir tīrs tā vasarīgi var ļoti, ļoti skaisti diena, burvīga.
0: Nu, paldies jums, paldies par jūsu laiku vērojumu un cerams, ka arī pārējā Latvijā no Liepājas puses arī iespīdēs tā saulīte un tie labie laikapstākļi atnāks arī visās pārējās Latvijas vietās, bet mūs klausīsim kā tad citviet Latvijā. Labdien, Latvijas Radio 2 ēterā!
2: Labdien!
0: Sveicināti!
2: Te skaidrīt no Vērgales.
0: Nu skaidrīt, stāstiet, kā tad Vērgalē šodien izskatās, vai jums arī ir skaista diena, līdzīgi kā Liepājā?
2: Nu, mums Vērgalē šodien ir burvīga diena.
0: Vai, cik jauki, prieks to dzirdēt.
2: Jā.
0: Nu tad kā, jums visu dienu spīd saulīti, es tā saprotu, ja?
2: Jā, visu dienu spīd saulīti.
0: Un kā ar tiem to gaisa temperatūru ir?
2: Gaisa temperatūra varētu būt kādi 14 grādiņi.
0: Vai, nu tad jau silts, ka izput laukā klausieties. Nu ļoti jauki.
2: Jā.
0: Prieks dzirdēt.
2: Visu labiņu, paldies, kad uzklausījāt.
0: Paldies, sveicieni arī jums, sveicieni Vērgalē un sveicieni katrai vietai, no kurienes mūs klausās. Nu, lūk, uzklausīsim vēl kādu zvanītāju. Labdien,
1: nu,
0: Latvijas Radio 2. Alo, mēs jūs dzirdam.
3: Labdien.
0: Sveicināti.
3: Aivars no Pļaviņām.
0: Aivar, nu tad klāstiet vaļā, kā šodien Pļaviņās? Vai ir nu drūma nomākusies diena?
3: Visa diena nomākusies no rīta. Tāda tā kā rupja migliņa bija, bet, nu, kā saka, īsti lietus nebija. Par nakti drusku bija lietus. Vējš praktiski nav. Varbūt, nu, kā saka, dienvidu rietumu tāds ļoti, ļoti minimāls. Un temperatūra ir 10,3 grādi. Ritīgs rudens.
0: Bet, nu, no saulītes nemiņas šodien, es tā saprotu.
3: Nē, Pļaviņu pusē nemiņas.
0: Nu, cerēsim, ka jums no tās Kurzemes arī atnāks pat līdz jūsu pusē tā saulīte. Nu,
3: gaidīsim.
0: Jā, paldies jums, Aivar, par jūsu zvanu. Visu labu, lai jauka diena un viss izdodas. Lūk, arī Īvete vēl raksta mums WhatsAppā, ka spīd saulīte, nedaudz vējiņš, plus 9 grādi no Koņu pagasta. Tā mums ziņo, bet varbūt ir Koņu pagasts. Īstenībā tas būtu labs jautājums, ko apspriest. Ļoti atvainojos, ja gadījumā ir Koņu pagasts, bet ja nu ir Koņu pagasts, tad es visu esmu izlasījis pareizi. Jebkurā gadījumā Zeltīte arī ziņo, ka Valkā ir plus 9 grādi un apmācies. Un tad vēl Ainārs no Liepājas ziņo, nu kā jau mums iepriekš apstiprināja pārējie izvanītāji, ka Liepājā ir plus 13 un spoža saulīte un jauka diena visādi citādi. Ziepniekkalnā savukārt arī plus 9 apmākusies gan diena Jurčiks no Ziepčika ziņo. Jurģis arī raksta, ka rāda 9 grādi saulīti uzspīda, bet tā jau ir superīga diena kopā ar Latvijas Radio 2. Paldies jums, Jurģi! Arī jums brīnišķīgu dienu. Ieva no Cēsīm raksta, ka ir pelēka diena, neliels vējiņš un tikai 8 grādi. Saulītes diemžēl nav. Arī Siguldā nekas iepriecinošs, plus 9 un pelēka rudens diena. Dace Limbažos arī ziņo, ka plus 9, nu pārsakot, izskatās, ka visur pamatā Latvijā ir plus 9 grādi diezgan daudz. Oj, bet rekur paskat, Māris Rezeknē ziņo, ka plus 18 grādi un smidzina lietutiņš. Vau, nu tas ir jādzīst, ka varētu būt, ka viss Latvijas rekords. Bet es šajā brīdī Edvards Strazdiņš no jums atvedos un saku, lai jums ir jauka un izdevusies otrdienas pēcpusdiena un pavisam drīz jau studijā arī Ēriks Loks. Visu labu!

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Papildu miljons eiro kino nozarē jau no nākamā gada un uz laiku atlikta lemšana saimā par tā saukto Netflix nodevu. Šādu piedāvājumu pēc tikšanās ar kino nozares pārstāvjiem izteicis premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Finansējuma avots pagaidām gan nav zināms, taču kino nozara piedāvājumu pieņem kā pagaidu kompromisu, piebilstot, ka tas neatrisina finansējuma problēmas, taču cer, ka premjers solīto pildīs un vienlaikus turpinās prasīt arī nodevas ieviešanu. Pašreizējā iecerē, jeb tā sauktā Netflix nodeva, paredz platformām ik gadu vietējā saturā ieguldīt vismaz 3,5% no iepriekšējā gadā Latvijā gūtajiem ieņēmumiem un prasība attiektos gan uz Latvijas, gan ārvalstu pakalpojumu sniedzējiem. Šogad būtiski pieaudzis graudu kravu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas, pārsniedzot jau pērn visa gada laikā pārvietoto graudu kravu apjomu no šīm valstīm. Valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes dati liecina, ka pērn visa gada laikā no Krievijas tranzītā pārvietoti gandrīz 652 tūkstoši tonnu graudu, bet šogad līdz 6. oktobrim jau 742 tūkstoši tonnu. Par to, kā pieaudzis no Baltkrievijas caur Latviju pārvadāto graudu apjoms, stāsta vidu muitas pārvaldes direktora vietniece Inta Kovaļevska.
1: Un no Baltkrievijas, ja pagājušajā gadā tranzīta bija pārvietotas tikai 128 tonnas graudu, tad šogad 146 tūkstoši tonnu graudu. Līdz ar to mēs redzam, ka pieaugums no Baltkrievijas ievērojams, ja mēs saskaitam matemātiski vairāk nekā 2000 reizes, bet no Krievijas pārvietotu graudu apjoms pieaudzis nedaudz vairāk kā divas reizes. Uz gotu brīdi veica dokumentāru kontroli, nekādi pārkāpumi pagaidam nav konstatēti, bet gribas piebilst, mēs veicam kontroli, bet arī katra komersanta pienākums veikt arī savus iekšējos kontrolas pasākumus, lai pārliecinātos, ka kravas, ko viņi pārvada, pārkrau, uzglabā, transportē, eksportē, importē, nav pakļautas sankcijām.
0: Jāpiebilst, ka no šodienas stājas spēkā Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma Latrailnet pieņemtais dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas pieaugums Krievijas graudu tranzītam vidēji par 25%, taču tas gan ir krietni mazāk par valdības uzdoto šo maksu agresoru valstu graudu tranzītam trīskāršot. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtīja saimai otrreizējai caurlūkošanai nesen pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā, norādot uz būtiskām nepilnībām, piemēram uz dublējošām pārejas noteikumu normām un pat tādu grozījumu minēšanu pārejas noteikumos, kāda nemaz nepastāv. Prezidents norāda, ka saimas plenārsēdē nav atbalstīti vairāki priekšlikumi, kas pirms tam bija guvuši atbalstu atbildīgajā saimas komisijā. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrims. Nogrimušā kuģa 5 apkalpes locekļi izglābti, bet 11 pazuduši bez vēsts. Savukārt otra kuģa visi apkalpes locekļi evakuēti. Bulgārijas premjerministrs Rumens Radevs norādījis, ka šādi triecieni ir absolūti nepieņemami un sacīja, ka Bulgārijas ārlietu ministrija izsaukusi Krievijas vēstnieci. Bulgārija arī informējusi NATO un Eiropas Savienību un lūdz starptautiskās palīdzību, lai izmeklētu uzbrukumus un stiprinātu savas gaisa un jūras uzraudzības spējas, tā norādīja Radevs. Un vēl Dienvidkorejas pilsētā Inčhonā šodien vīrietis iepirkšanās centrā uzbrucis apmeklētājiem ar nažiem ievainojot 8 cilvēkus. Vīrietis pārvietojies pa tirdzniecības centru un dūris cilvēkiem līdz iepirkšanās centra apmeklētāji viņu savaldījuši un nodevuši policijai. Par to, kāda bija uzbrucēja motīvi, šobrīd netiek ziņots. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 8 grādi un pūš lēns ziemeļaustrumu.

0: rietumu vējš, atmosfēras spiediens ir 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Latvijā šodien mākoņains, vietām debesis skaidrosies, taču vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Arī naktī Latvijā būs mākoņains un vietām neliels lietus, taču no rīta Kurzem sasniegs plašāka nokrišņu zona. Atsevišķos rajonos veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 4-7 grādi, jūras piekrastē 8-10 grādi.
1: Latvijas Radio 2. Oktobrī aicinām uz jautriem, muzikāliem atgadījumu stāstu vakariem bija tāds gadījums. Galvenie varoņi – Olga Rajecka, Normunds Jakušonoks, Gultas Veids, Normunds Zuš un Normunds Rutulis vakara vadītājiem Mārim Grigalim vai Mārtiņam Kanteram izstāstīs dažādus atgadījumus no muzikanta dzīves un stāstījumu kuplinās ar dziesmām, kurām mēs visi dziedam līdzi. Dalībnieku sastāvs dažādās vietās ir mainīgs. Tiksimies koncertos Liepājā, Tukumā, Ogrē, Valmierā, Uldurkā, Rezignē un Jelgavā.
2: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdzi jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!
3: Ceļojums!

sākuši ar tīro humoru. Grupa Vaidava nodziedāja dziesmu Visi mani radi raud, ar jums sasveicinās Ēriks Loks. Būsim kopā līdz pulksten 19, kad, kā jau otrdienas vakaros, tas ir ierasts, jūs uzrunās raidījums Radio Vilks Dabā. Bet šajā stundā aptuveni 15:30 minūtēs ieskatīsimies kultūras vēstīs, tad būs rubrika Ceļojums kultūrā, tuvojoties stundas izskaņai, mūs visus sagaida interesants piedzīvojums, ceļojums dziesmu jūrā, kāda dziesma skanēs, kura tieši šajā datumā, 13. Oktobrī, tikai kādu citu gadu ir bijusi tā dziesma, kura ir pievienota Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotekai. Jau pateikšu priekšā, radīšu nelielu intrigu, šodien runa būs par 2009. Gada 13. Oktobru. Diezgan sen, vai ne?

Otra puse un vēstules. Jā, rakstiet mums vēstules 27211318 izziņās un WhatsApp ziņās šīs vēstules tērpiet. Autobus debesīs turpina sitiet bungas.

Juris Hirš un muzikālā apvienība Lidotāji dziesmā Rudens. Šīs dziesmas autors ir pats Juris Hirš un vārdi ir Ojāra Vācieša dzejolis. Turpinām skanējumu, tūdaļ dzirdēsim Noru Bumbieri un Viktoru Lapčēnoku arī rudenīgā dziesmā, šai dziesmai nosaukums Rudenī vēlu, un tad jau būs arī klāt brīdis, kad iedziļināmies kultūras notikumos, tātad ceļojums kultūrā jau pēc nākamās dziesmas.

0: Ceļojums kultūrā.
1: 13. oktobra ceļojuma kultūrā sāksim ar vēsti, ka Latvijas kultūras akadēmijas teātra mājā Zirgu pasts noskaidroti alternatīvā teātra gada balvas Zelta muša laureāti. Festivālā Patriarha rudens nedēļas garumā ik viens tiešsaistē varēja izvērtēt skatuves mākslas profesionāļu sniegumu pagājušajā sezonā, balsojot par saviem favorītiem 5 kategorijās. Un kategorijā gada egotrip uzvarējis aktieris un mūziķis Matīs Sozols, kategorijā gada atklājums uzvarēja Latvijas Nacionālā teātra direktors Māris Vītols, kategorijā gada krīze godināts Nacionālais teātris, bet kategorijā gada mazais Kristaps uzvarēja režisora Matīsa Kažas iestudējums Nacionālajā teātrī. Savukārt kategorijā gada izrāde, ko sapratām pāri ātri, uzvaras laurus plūca Elmāra Seņkova Valmieras teātrī iestudētā izrāde Skroderdienas silmačos. Savukārt Latvijas Nacionālajā teātrī 22. oktobrī pirmizrādi piedzīvos iestudējums Sila ezera nolaišana, kas Mārča Broka režijā tapis pēc Jāņa Poruka stāsta motīviem. Pēdējo reizi Poruka vārds Nacionālā teātra repertuārā bija lasāms 1921. Gadā, kad tika iestudēta autora loga Hernhūtieši. Gadsimtu vēlāk viņa mazāk zināmo prozas darbu Druvienu Sila ezera nolaišana un svētceļojums uz Limteni, kas sarakstīts 1905. Gadā iestudēt Nacionālajā teātrī, ierosināja Mārcis Broks, un šī izrāde būs viņa debija Nacionālajā teātrī. Iestudējumu radošo komandu veido režisors Mārcis Broks, scenogrāfe un kostīmu māksliniece Ilze Jurkovska, komponists Dāvis Grinhofs, gaismu māksliniece Krista Erdmane un režisora asistents Sergejs Šmikovs. Lomas iestudējumu atveidos Kārlis Reijers, Ilze Reknere, Bruno Bitenieks, Ivars Puga, Juris Hirš un Līga Zēļe. Bet nākamgad pavasarī Liepājā koncertu zālē Lielais dzintars veidos mākslīgu plūdmalu no 30 tonnām smilšu lietuviešu godalgotās operas performances Silent Sea izrādīšanās. Liecina Liepāja Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027 programma Nemiers. Eiropas kultūras galvaspilsētas gads oficiāli sāksies 2027. Gada 22. Janvārī ar notikumiem Kuldīgā un Aizputē, savukārt 23. Janvārī svinību centrā būs Liepāja, kur gaidāma vērienīga atklāšanas programma pilsētu vidē un kultūru vietās. Savukārt mums Latvijas Radio 2 Vilnī aptuveni 16:10 rubrikā ceļojums nākotnē viesosies mūziķis Mārtiņš Kanters un stāstīs par savu jauno dziesmu, kura tapusi Amerikā, un arī šo dziesmu mēs klausīsimies.
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē, Rezeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.
2: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Zigfrīds Muktupāvels ir šīs dziesmas autors, mūzikas autors, vārdus rakstīs Guntars Račs, grupa Bet 15:43 minūtes, rāda pulkstens, Latvijas Radio 2 Vilnī, tūdaļ skanēs Jelgavas muzikālā apvienība Opus C, ar dziesmu Man veiksmi jāsatiek.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Jā, ceļojums dziesmu jūrā ir klāt. Pulkstens rādā 15:52 minūtes. Šodien 13. oktobris. Un, kā jau teicu, šodien mēs dziesmu jūrā ienirsim līdz 2009. Gada 13. oktobrim. Tātad pirms 17 gadiem šajā datumā 13. oktobrī Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotēkai tika pievienota dziesma Viena diena manā mūžā, kuru izpilda Ginta Krievkalna. Dziesmas mūzikas autors, komponists ir Zigmārs Liepiņš un vārdus šai dziesmai rakstījusi Dagnija Dreika. Nu, ko klausāmies dziesmu? Dzied Ginta Krievkalnē.

0: Ukraina nesaņēma nekādu brīdinājumu no partneriem pirms Krievijas balistisko raķešu uzbrukuma Kīvas civilajai infrastruktūrai vakar vakarā. To sacījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka izlūkošanas dati par Krievijas balistisko raķešu palaišanu palīdz glābt cilvēku dzīvības. Iepriekš laikraksts Financial Times, atsaucoties uz avotiem, ziņoja, ka ASV pārstāvi draudējuši pārtraukt izlūkošanas datu apmaiņu ar Kīvu, ja Ukraina turpinās uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Zelenskis norāda, ka pēc ASV prezidenta paziņojuma par pamieru enerģētikas jomā Ukraina nav veikusi uzbrukumus Krievijas enerģētikas nozarei, savukārt Krievija aizvien turpina uzbrukt Ukrainas enerģētikas objektiem. Bulgārijas premjerministrs Rumens Radevs ir izsaucis Krievijas vēstnieci sniegt paskaidrojumus pēc tam, kad aizvadītajā naktī Melnajā jūrā pie Bulgārijas krastiem dronu uzbrukumos cieta vēl divi kravas kuģi, no kuriem viens nogrima. Radevam šodien bija arī ārkārtas telefona saruna ar NATO ģenerālsekretāru Marku Rutti. Savukārt šorīt premjers sasauca Nacionālās drošības padomes sēdi, kur uzsvēra, ka Bulgārijai nav pieņemami uzbrukumi tās tūmā.
1: Bulgārija продължава да иска помощ за разследване.
2: Bulgārija pieprasa palīdzību šo uzbrukumu izmeklēšanā, lai mēs varētu precīzi noskaidrot, kurai valstī pieder droni, kas vēršas pret kuģiem Bulgārijas teritoriālo ūdeņu tiešā tuvumā. Mēs arī pieprasīsim un uzstāsim uz palīdzību mūsu gaisa telpas un teritoriālo ūdeņu novērošanas spēju stiprināšanā, kā arī mūsu reaģēšanas spēju uzlabošanā. Mums nav pārliecinošu pierādījumu, lai vainotu kādu no pusēm, Ukrainu vai Krieviju, taču loģika liek domāt, ka šie triecieni ir izdevīgi Krievijai.
0: Arī pirms nedēļas Bulgārijas teritoriālo ūdeņu tūmā dronu uzbrukumos cieta divi kravas kuģi un toreiz Kremlim draudzīgais Radevs atturējās vainot Krieviju. Zviedrijas sociāldemokrātu partijas līdere Magdalēna Andešona šodien paziņoja, ka viņai nav izdevies izveidot valdību kopā ar trim citām kreisā bloka partijām. Andešona norādīja, ka viņas prāt progress ir panākts, taču pašlaik nav tādu apstākļu, lai izveidotu valdību, ko varētu akceptēt arī parlaments. Šis bija Andešonas jau otrais mēģinājums izveidot valdību pēc vēlēšanām, kurās Zviedrijas kreiso partiju bloks ieguva visvairāk vietu parlamentā. Viņa mēģināja izveidot valdību kopā ar trim citām kreisās pārnu partijām – Kreiso partiju, Zaļo partiju un Centra partiju. ASV miljardieris Ilons Masks ziedojas 276 miljonus dolāru organizācijām, kas atbalsta republikāņu kandidātu kampaņas pirms gaidāmajām vidustermiņa vēlēšanām. Par to ziņo ASV mediji. Saskaņā ar New York Times datiem šī summa, kas ziedot kopš jūlija, padara Masku par lielāko atsevišķo vidustermiņa vēlēšanu ziedotāju. Un zināms, ka 2024. Gadā Masks ziedoja 290 miljonus dolāru, lai palīdzētu arī prezidentam Donaldam Trumpam gūt uzvaru vēlēšanās. Un vēl tepat Latvijā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki vakar Liepājā kādā dzīvoklī iekļuvuši izsitot logu. Bija saņemta informācija, ka sieviete dzīvoklī lieto alkoholu bērnu klātbūtnē un ierodoties uz izsaukumu policija dzirdēja bērna raudes, tomēr sieviete atteicās ielaist likumsargus dzīvoklī. Tāpēc piesaistīti valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, kuri iekļuvšanai dzīvoklī izsita logu. Valsts policijas amatpersonas par notikušo sāka administratīvu pārkāpumu procesu un par notikušo informēt arī Bāriņtiesa un sociālais dienests. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš lēns dienvidu vējš. Atmosfēras spiediens ir 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%. Savukārt par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
3: Trešdien visā Latvijā līs, naktī un no rīta valsts centrālajā un austrumu daļā atkal veidosies bieza migla, temperatūras režīms gan būtiski nemainīsies, kļūst tikai mazliet vējaināks. Ceturtdien laiks saulaināks, bet vietām Vidzemē un Kurzemē var nedaudz uzlīt, piektdiena gan paies bez lietas visā Latvijā un cerīgi, ka būs arī saulaina, siltāka līdz 10-15, vietām Kurzemē pat 16 grādiem. Arī sestdien spīdēs saule, vakarpusē Kurzemē apmāksies un līs, bet svētdien gan varētu kļūt mākoņaina un vēsāka.
4: Latvijas radio 2.
5: Latvijas sabiedrība

0: sabiedriskais mēdījs aicina. Svinēsim valsts valodas dienu kopā. Es lasīšu, jūs rakstīsiet. Rakstīsiet to, ko es lasīšu. Šoreiz diktāta rindas uzticētas literatūras zinātniekam un zīmniekam Ivaram Šteinbergam. Kultūras rondo. Diktāts visiem, kam mīļa latviešu valoda. Ceturtdien, 5:11 no rīta, Latvijas Radio 1, LTV 1 un portālā LSM LV.
1: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdzi jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!
2: Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: Nu, visā visumā, visums ir viss, jāpiekrīt grupai instrumenti, un par visumu mēs pēc brīža arī mazliet parunāsim, jo studijā neesmu vairs viens. Mans viesis ir Mārtiņš Kanters, kurš šobrīd ir iejuties viesa lomā mūsu Latvijas Radio 2 ēter studijā. Čau, Mārtiņ!
1: Čau, es identificējos kā mūziķis šodien.
0: Jā, jā, mēs pilnīgi izliksimies, ka tu te nemaz nekad vispār neesi bijis.
1: Vispār, es neesmu šeit vietas, tieši tā.
0: Jā, kāpēc par visumu mēs

Runāsim, nu, jo radošās lietas jau tomēr nāk ar visumu pieskārienu un par tavu jaunāko radošo veikumu mēs pēc brīža parunāsim, bet kamēr mēs gatavojamies šai sarunai un lai tu labāk iejūties arī studijas atmosfērā, klausīsimies vienu no taviem arī jaunākajiem iedziedātajiem hitiem, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc tādā tavā interpretācijā klausāmies.

0: Ceļojums nākotnē.
1: 16:13 minūtes ceļojums nākotnē ir sācies pie mums Latvijas Radio 2 ētera studijā viesos mūziķis Mārtiņš Kanters. Sveiks, Mārtiņ!
2: Ērik, sveiks un sveiciens visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem. Prieks būt viesa lomā un prieks atrasties šeit sēdēt tev pretī un ļauties taviem jautājumiem.
1: Jā, Mārtiņ, kā tas nākas, ka jābrauc uz Ameriku sacerēt dziesmas?
2: Tu zini, tā bija ļoti patīkama apstākļu sakritība.
1: Piedod pārtraukšu, varbūt sāksim mazliet
2: uz citu kaut ko.
1: Nē, tā kā varbūt cilvēki visi nemaz nezin, ka runa būs par jauno tavu dziesmu, kuras atcerētu Amerikā, tātad tev ir tapus jauna dziesma un ir arī klajā nākusi informācija, ka šī dziesma tapusi Amerikā tavas vizītes laikā tur, un tagad tas jautājums, kā tas nākas, ka dziesmas top Amerikā?
2: Es biju aizbraucis pie latviešiem ciemos, es biju aizbraucis uz Floridu, uz St. Petersburg, un pēc tam nākamā man viesošanās bija pēc nedēļas Indianapolisā, un pa ceļam man bija apmēram kādas 5 dienas laika, ko pavadīt Amerikā. Un tā es arī darīju, izīrējām ar sievu mašīnu un ļāvāmies Amerikas saucamajam road trip, iepšu vienkārši foršam ceļojumu ar mašīnu. Un viens no obligātajiem galamērķiem, kur gribējās piestāt, bija Nashville. Un piestājot Nashvillā, izīrējot tur beigās uz 3 naktīm dzīvokli, ieejot iekšā, izrādījās, ka dzīvoklī ir 2 ģitāras.
1: Un tevi gaidīja.
2: Droši vien.
1: Tev sieva arī spēlē ģitāru?
2: Nē.
1: Kāpēc, domāju, kāpēc 2?
2: Jā, varēja iemācīt, vai ne? Un tanī brītiņā, kad es sapratu, ka tajā dzīvoklī ir ģitāras, es vienkārši pēc mirkļa tā intuitīvu tvēru pēc tās ģitāras un sāku rakstīt dziesmas. Kopumā es

0: esotās trīs naktis Nešvilā, es sarakstīju 8 vai 9 dziesmas.
1: Vesels albums.
0: Ja, un pilnībā nepiespiesti. Zini, reizēm ir tie brīži, ka tā dziesma viņa pati pie tevis atnāk. Un tur saslēdzās

0: uzstājās, un tur notiek arī visādas apbalvošanas un tā, un mēs notrāpījām vēl pirmajā vakarā uz koncertu, kur uzstājās ļoti lielas country zvaigznes Amerikā, un tas bija kaut kas tāds, nu, ļoti vērienīgs un iedvesmojošs, un viss tas Amerikas tas ceļš, un viss tas viņš saveda kopā ar to iedvesmu, mm-hmm. un vienkārši bija ko stāstīt, un tāpēc arī ir tas, nu, tas labi izklausās dziesma, kas tā būs Nešvilā, un tas tā arī ir.
1: Klau, tai Nešvilā tapa mūzika dziesmām vai ar visiem vārdiem? Vai?
0: Ar visiem vārdiem.
1: Ar visiem vārdiem.
0: Jā, pa priekšu tapa melodija, pēc tam es sarakstīju vārdus, tieši iedvesmojoties ar to domu, kas ir bijusi pa ceļam, un iedvesmojoties arī par to, kā ir visas tas dzīves ceļš vijies līdz kaut kādam šim konkrētajam punktam, un tad kopā tas sanāca gan mūzika, gan vārdu, jā.
1: Jo es kāpēc jautāju, jo tev jau arī nesen ir iznākusi dzejoļu grāmata, cilvēcība, es domāju, tev bija kabatā dzejoļu grāmata, un tu tik šķir un raksti tiem dzejoļiem dzīves.
0: Nē, es tā neesmu darījis nemaz ar to savu dzejoļu grāmatu. Mm. Vienu dzejoli es varbūt esmu tā izmantojis tagad, bet nē, tās bija pilnīgi jaunas sajūtas, jauna iedvesma, jauni iespaidi, nu un tādā veidā arī varēja nonākt pie šīs dziesmas, jā.
1: Jā, interesanti. Kā tu domā, tas tavs, mēs te arī, kamēr nebijām vēl ieslēguši mikrofons, pārunājām, ka tu pavadīji garas stundas uz Amerikas lielceļiem. Varbūt tas, kā saka, atkal ceļā, nu, latviskojot on the road again,
0: jā.
1: Kā visu laiku brauc un tas kaut kādu tādu country, nu, kā saka, sajūtu radīja.
0: Jā, country sajūta tajā arī radās, un arī dziesmas pirmās rindas ir gar acīm aizvies mans ceļš, kā līkumaina strauja upe, tas simbolizē ceļu, kur mēs braucām ar sievu no Blue Ridge, no ļoti nelielas kalnu pilsētiņas, un vietējais pārdevējs veikalā mums prasīja, kur mēs brauksim, mēs izstāstījām galamē no to mērķi, un viņš teica, super, obligāti brauciet par šo ceļu, jo tas ir upes ceļš. Viņš teica, un tad, kad jūs tur nonāksiet, tad sapratīs, kāpēc. Un upe līkumoja bez mazvaikā gauja, un ceļš viņai gāja tieši blakus un līkumoja identiski kā upe. Un vienā pusē bija šī te upe, braucām cauri slavenajiem Cherokee mežiem uz Blue Smoky Mountains, uz viņu tiem dumakainajiem kalniem, un labajā pusē bija vēl tādas vēl klintis, un tas bija tāds seriāls, un tas ir ievīts tieši kā reiztenības pirmajās rindās, un tā Amerika tur tajā brītiņā deva to iedvesmu, un tad bija tā arī radās tā sajūta, atrodoties tur, tad es atcerējos sevi kā mazu puišeli, kurš skatījās filmas par Ameriku un daudz ko vēl citu, un tad es sapratu, ka ir pagājuši jau tik daudz gadi, un es šeit, un es esmu tieši tur tagad.
1: Tā filmas bildē, tu esi pa dzīvē.
0: Jā, un ka es esmu tur, un ka ir tajā dzīvē vērts mēģināt un paspēr to vienu soli uz priekšu, un ja tu to paspērsi, ja varbūt, ka tev arī tas ceļš izveidosies.
1: Klau, ir arī jaunajai dziesmai
0: video
1: mm-hmm. kuru var redzēt
0: YouTube, var redzēt, jā.
1: Saki, tā mašīna, kur jūs īrējāt Amerikā ar sievu, tā bija arī pick-up trucks?
0: O, nē, man tas bija, man bija lielākā, tā teikt, tāda bēda, jo es paklausīju vienu savu draugu, kurš teica, nē, īrē to lielo nekādu, tur bandūru būs baigi ēdīs degvielu, viss tur būs slikti, un es beigās noīrēju sedanu un braucu un skumu par katru pick-up trucku, kas man aizbrauc garām, bet šo mēs savukārt, man jāpasaka sirsnīgs paldies ir Sigitai un viņas vīram no Priekuļiem, viņi mums laipni aizdeva šo mašīnu uz visu dienu un teica, viss labi, tikos atzīst, tikos būs labi un ļauj mums filmēt. Un viss video ir savukārt filmēts manā dzimtajā pusē, jo tur ir gan kadri gan no Raiskuma, gan arī no Straupes un tam līdzīgi, tā kā visur ir, tur ir mana dzimtā puse. Un tad tas beigās tāds smuks, tāds stāsts saliekās kopā ar to, ka tas video ir tā kā no manām tām dzimtajām vietām un savukārt dziesma ir tapus vispār tūkstošiem kilometru attālumā Amerikā.
1: Par dziesmas tapšanu mums droši vien tur nebija viens, kurš piedalījās dziesmas tapšanā, kādi mūziķi vēl piedalījās?
0: Nu, man tas taciņa iesteigāta ir ļoti skaisti, un Jānis Čubars, ar kuru mēs kopā arī uztaisījām manu, nu jau varētu teikt, godalgotāko albumu vēstulēs, nu viņš uztaisīja aranžējumu, un tad, lai panāktu to īsto, to country, to smeķīt, tad atlik piezvanīt manam draugam Kristapam Rullim, kurš es uzskatu ir labākais stilģitārists, nebaidīšos šī vārda visā Eiropā, fantastisks vienkārši, un Kristaps vienmēr atrod ideju, kā dziesmā

0: stilģitāru iepīt tā, lai tu vienkārši, lai tev skudriņas skrien pār kauliem, un paldies Kristapam par to.
1: Jā. Ja, tas dod tādu īpašu country sajūtu, tādu vārdos neaprakstām.
0: Jā, jā, tieši tā, un savukārt miksēja mums visu to Pāvels Mališkins, kurš savukārt ir arī ļoti ilgu laiku bijis draugos ar country mūziku, un jau kādu brīdi mēs runājām par to, ka varētu arī kaut ko man samiksēt, sataisīt, un tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc bija pirmā dziesma, un tagad otro, ko viņš arī, tā teikt, ievilka tās savas country sajūtas. Un man šķiet, ka ir forši iznācis, daudz cilvēkam es ar to dalījos arī teica, ka ir forši iznācis, nu tad atliek cerēt, ka būs vēl kāds, kas padomās par to, ka šis gan ir foršs gabals.
1: Es domāju, lai tā padomātu, ir nepieciešams noklausīties dziesmu. Un šis būs brīdis, kad Latvijas Radio 2 Vilnī šī dziesma skanēs pirmo reizi.
0: Absolūts pirmatskaņojums, un tā nav skanējusi nevienā radiostacijā, jo es īpaši to esmu pietaupījis Latvijas Radio 2 absolūtam pasaules radio pirmatskaņojumam, un tikai no rītdienas tā tiks izsūtīta citām stacijām.
1: Es esmu pārliecināts, ka mūs klausīsies un dzirdēs ne tikai Latvijā, bet arī daudz viet citur pasaulē.
0: Es tagad ierados Indianapolisā, es atdevu savu mašīnu, mums sagaidīja mans labs draugs Edvīns Roze Indianapolisā, un viņam, kas mašīnā bija, pirmais iekāpjot, Latvijas Radio 2 viņam skanējums, un es reiz sapratu, ka tas ir savs cilvēks, un tā arī ir, Edvīns ir fantastisks savs cilvēks, un Latvijas Radio 2 ļoti bieži skan Amerikā, tā kā sveiciens visiem okeāna otrā pusē.
1: Sveiciens visiem. Nu, ko klausāmies, Mārtiņa Kantera jauno dziesmu ir vērts mēģināt, dziesmu tapusi Amerikā, Nešvilā, bet tūdaļ skanējas Latvijas Radio 2 Vilnī. Paldies, Mārtiņ, ka atnāci, paldies, ka stāstīji, un lai tev vēl daudz ceļojumu un daudz dziesmas.
0: Paldies, Ērika, tev tāpat.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ķepca Uzāns. Pašvaldībām būs pieejams lielāks atbalsts klimata pārmaiņu mazināšanai un zaļajai infrastruktūrai. To paredz šodien valdības pieņemti grozījumi noteikumos par pašvaldību pielāgošanos klimata pārmaiņām. Finansējums projektu otrajai kārtai palielināts kopumā par 1,087,611 eiro. Līdzekļus plānots iegūt no atlikuma projektu pirmajā un otrajā kārtā. Noteikumi arī paredz projektu termiņu pagarināšanu, jo trūkst specifisku ekspertu inovatīvu zaļās infrastruktūras risinājumu izstrādē. Valdība šodien atļāva valsts nekustamajiem īpašumiem pārņemt un pārdot izsolē daļu bijušā Liepājas cietumēku. Valdības rīkojums paredz īpašumu dārzielā.

0: 14.16 un Dārzielā 14.A pārņemšanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu. Savukārt Liepājas doma izteikusi vēlmi pārņemt daļu bijušā Liepājas cietuma būves, kas atrodas īpašumā Dārzielā 19.21. Dienvidkurzemes novada Grobiņā šonedēļ likvidē trīs līdz šim publiski pieejamus šķirotu atkritumu savākšanas punktus – Kalēju, Sārumas un Halējas ielā. Domē tā izlēmos rīkoties, jo daudz grobiņnieki konteineros likuši nesašķirotus gružus, bet daļa tos pašus nemaz nav trāpījuši konteineros. Tāpēc atkritumu izvedējis domi regulāri soda. Tā vietā pašvaldība cilvēks mudinās urnas šķirošanai prasīt pie katras mājas, lai negodprātīgie sodus saņemtu tikai par savu rīcību. Stāsta pašvaldības vides aizsardzības speciāliste Madara Kalniņa.
1: Jebkuram iedzīvotājam ir iespēja griezties pie sava atkrituma apsaimniekotāja pieprasīt šos konteinerus. Nevis, kad šajos publiskajos vietās, kur viņi apzinās, ka viņi negodprātīgi šķiro šos atkritumus un izmēta sadzīves atkritumus šķirotajos atkritumos un pašvaldībai par šo ir liels finansiāls grūtības. Sāksim ar to, ka apmēram gada laikā šajos šķirošanas punktos pašvaldībā uz iedzīvotāju rēķina samaksājas vairāk kā 1500 eiro. Sodnaudās. Par nepareizu šķirošanu šiem, bet nu, es domāju, ka Sārmas ielā 4, kur arī bija šis šķirošanas punkts, tas ir visvairāk cietis, jo tur cilvēki diezgan godprātīgi ir šķirojuši.
0: Pašvaldībai nepietiek resursu, lai pāršķirotu nepareizi saliktos atkritumus vai pa katru punktu aprīkot ar videonovērošanas kamerām, tādēļ turpmāk tāds publiskais punkts Grobiņā būs tikai viens Līvu ielā. Šodien notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksmē par plānoto vēja elektrostaciju parku Kabile Kuldīgas novadā. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek līdz 22. oktobrim, bet apspriešanas sanāksme šovakar 6. Kabiles pagasta saieta namā Sencis Kabilē. Un sanāksmē varēs arī pieslēgties attālināti. Saldus novada pašvaldība par saldus kultūras nam izveidi plāno rīkot aptauju. Tie gatavots lēmuma projekts par šādas aptaujas rīkošanu un to plānots virzīt izskatīšanai apvienoto komiteju sēdē 16. Oktobrī. Saldus novada iedzīvotājiem jautās, vai izvēlēties vienu no trim variantiem – būvēt kultūras namu ar kino, būvēt kultūras namu bez kino vai nebūvēt kultūras namu. Valdība šodien nolēma par diviem mēnešiem pagarināt Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas projektu īstenošanu. Kā norāda Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, projektā jau ir sasniegta augsta izpildes pakāpe, bet atlikušie darbi galvenokārt saistīti ar atsevišķu infrastruktūras elementu uzstādīšanu. Latgales pedagogi varēs pilnveidot prasmes STEM jomas izglītībā. 21. Oktobrī Daugavpils Inovāciju centrā notiks pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma Pilsētvides iespējas STEM jomas izglītības procesā. Vēl līdz rītdienai var pieteikties šajā projektā un aicināt pieteikties Latgales reģiona interešu izglītības pedagogi, īpaši dabas zinību, dizaina un tehnoloģiju jomas pedagogi, arī mācību priekšmetu skolotāji. Nodarbībās varēs pilnveidot fotografēšanu prasmes, apgūstot mobilā telefonu, fotopamatus, kameras, iestatījumus, kompozīcijas princips un praktiskus paņēmienus, ko izmantot mācību procesā. Tāpat arī varēs iepazīt STEM jomas mācību saturu, kā apgūt ārpus klases, izmantojot orientēšanos, kartogrāfiju un navigācijas prasmes. Bet Jelgavā ieviešu satiksmes ierobežojumus. Šodien sāksies Lietuvas šosejas pārvada par dzelzceļa Jelgava atjaunošanu, tādēļ satiksmē slēdz divas no četrām braukšanas joslām posmā no Pastils rotācijas apaļā līdz Savienības ielai.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Pēc 6 minūtēs Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programmā ceļojums izskan Laimas Vaikulas dziedātā Nenāciet klāt man rudenī. Turpina Dakota ar leģendāro kompozīciju Kurtizāņu ugunskurs.

0: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Vienu dienu pēc savas oficiālās stāšanās amatā savā pirmajā ārvalstu vizītē uz Latviju devusies jaunā Igaunijas prezidente Ille Madise. Sarunās ar Latvijas prezidentu Edgaru Rinkeviču Rīgas pilī īpaša uzmanība pievērsta drošības un aizsardzības jautājumiem, kā arī divpusējai ekonomiskajai sadarbībai. Līdzinējā tiesībsardze un konstitucionālo tiesību eksperte valsts galvas amatā tika ievēlēta pirms vairāk nekā mēneša un sagaidāms, ka arī prezidents amatā cilvēks un tiesiskums būs dažas no Madises darba prioritātēm, turpina Igaunijas prezidenta kancelejas direktors Pāvo Negene.
1: Prezidents Madise on väga palju rõhutanud usalduse.
2: Prezidenta Madise ir stingri uzsvērusi nepieciešamību Igaunijā atjaunot uzticību, kā arī nozīmi radīt cerību nākotnei un drosmes veicināšanai. Esmu pārliecināts, ka šie ir trīs pamatvirzieni, kas tuvāko gadu laikā izpaudīsies dažādos veidos. Savā uzrunā prezidente Madise patiesībā uzsvēra nepieciešamību atjaunot uzticību, vai tas ir amatpersonām, žurnālistiem, ārstiem, policijai vai kādam citam. Šī uzticība ir grauta, tāpēc prezidentei ir loma un iespēja tuvināt Igauniju.
0: Rīt no rīta Igaunijas prezidenta dosies vizītē uz Somiju, Helsinkos tiekoties ar Somijas prezidentu Aleksandru Stubu. Šogad būtiski pieaudzis Krievijas un Baltkrievijas graudu kravu tranzīts. Līdz ar ražas laiku pat laban no Krievijas pārvadāti 742 tūkstoši tonnu, kas jau pārsniedz visa pērnā gada apjomu. Tāpat arī no Baltkrievijas caur Latviju pārvadāto graudu apjoms būtiski pieaudzis. Tikmēr dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksa graudu tranzītam no šodienas vidēji pieaugs par 25%, kas ir krietni mazāk par valdības uzdoto šo maksu agresoru valstu graudu tranzītam trīskāršot, turpina Sintija Ambote.
3: No šodienas stājas spēkā Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma Latrail Net pieņemtais dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas pieaugums Krievijas graudu tranzītam vidēji par 25%, kas esot augstākais, ko uzņēmums varēs piemērot balstoties uz Eiropas Savienībā noteikto regulējumu un nacionālo normatīvo bāzi. Šādu lēmumu gan kritizējis arī premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta, jo uzņēmums nav izpildījis valdības uzdevumu trīskāršot dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksu Krievijas graudu tranzītam. Tā, lai ātrāk aizliegtu agresoru valstu graudu tranzītu, Latrail Net ir jālikvidē un tā funkcijas jānodod sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.
0: No nākamā gada janvāra karavīriem plānots palielināt atalgojumu, provizoriski paredzot, ka pamatalga pieaugs vidēji par 190 eiro pirms nodokļu nomaksas. Ministru kabinets šodien apstiprināja noteikumus par karavīru pamatalgas palielināšanu no nākamā gada plānoto atalgojumu pieaugumu, nodrošinot ar aizsardzības nozares iekšējo resursu pārdali. Bet ar Eiropas ekonomikas zonas grantu atbalstu līdz 2031. Gadam Latvijā ieguldīs teju 51 miljonu eiro civilās aizsardzības un sabiedrības noturības stiprināšanā, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas austrumu pierobežas reģioniem. Par to informē Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā. Investīcijas paredzētas patvērtņu tīkla attīstībai, kritiski svarīgu pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai un iedzīvot tāju gatavības uzlabošanai krīzes situācijās un atbalstu sniegs arī slimnīcām. Un vēl rīt no pulksten 3 dienā 10 minūtes Igaunijas teritorijā tiks veikta trauksmes sirēnu pārbaude un tās dēļ Valkas novada iedzīvotāji iespējams arī varēs dzirdēt sirēnas. Par to informē krīzes vadības centrā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš lēns dienvidrietumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Latvijā gaidāms mākoņiens laiks, naktī vietām neliels lietus, taču no rīta Kurzeme sasniegs plašāku nokrišņu zonu. Atsevišķos rajonos veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 4-7 grādi, jūras piekrastē 8-10 grādi. Rīt dienā daudz vietu brīžiem līs lietus, pūtīs dienvidu vējš 4-9 metri sekundē, no rīta jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, savukārt no dienas vidus Kurzemē vējš iegriezīsies no rietumiem. Un gaisa temperatūra rīt dienā būs 9-13 grādi. Rīgā arī būs mākoņiens laiks naktī un dienas pirmajā pusē bez nokrišņiem.
4: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Tas ir tik brīnišķīgi, ka esam visi satikušies jaunajā stundā 17 un 9 minūtes rāda pulkstens. Ēriks Loks kopā ar jums līdz pulksteni 19, kad jūs, kā jau otrdienas vakaros ierasts, uzrunās raidījums Radio Vilks dabā. Šajā stundā aptuveni pussešos vai citiem vārdiem sakot 17.30 iepazīsimies ar jaunumiem sportā. Un, protams, baudīsim arī brīnišķīgas dziesmas latviešu valodā. Turpinām Normunds Zušs kopā ar oranžām dziesmā par mani draudziņu nebēdā. Klausāmies šo dziesmu, tam seko, šai dziesmai sekos cita, kurai nosaukums princesīte grupas Saime priekšnesumā.

Izskan Saimes dziedātā princesīte, bet Viktors Zemgals turpina ar dziesmu Magnolijas zieds uzreiz pēc tām pienvedēja piedzīvojumi kompozīcijā Tu un es. 18 minūtes pāri pieciem.

Pamazām satumst vakars un tos mākoņus nemaz tik labi vairs nevar redzēt, tāpēc arī nāk talkā Ingus Ulmanis un Aigars Vojtišķis ar dziesmu Mākoņus. Pēc tam sporta vēstis.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Šoreiz sākšu ar aristokrātisko sporta veidu tenisu, jo pašmai labākā šī sporta veida pārstāve Aļona Ostapenko šodien Uhaņas 1000 punktu turnīra pirmajā mačā vien spēlēs ar 6-1 un 6-1 pārliecinoši uzveic Austrālijas pārstāvi Darju Kasatkinu. Uhaņas turnīrā Ostapenko piedalās 5. Reizi karjerā, 2017. Gadā pats sasniedza pusfinālu, bet gan zaudēja jau pirmajā kārtā. Netik labi šodien veicās Latvijas otrajai labākajai tenisistei Darjai Semeņistejai, kura zaudēja Lisabonas 125 punktu turnīra pirmajā kārtā vienspēlēs. Viņa ar 6-7, 7-5 un 2-6 piekāpās atlases turnīra veiksminiecai no Francijas Matildei Loujai. Kristaps Porziņš šodien Nacionālās basketbola asociācijas vienības Golden State Warriors treniņu bāzē tiksies ar sporta medicīnas nodaļas direktoru Riku Celebrini un viņa komandu. Citu jaunumu saistībā ar latviešu veselības stāvokli pagaidām nav. Atgādinu, ka viņš ir izlaidis visu līdzšinējo pirmsezonas sagatavošanās posmu, arī četras no līdz šim aizvadītajām sešām pārbaudes cīņām, un iepriekš komandas pārbaudes.

0: pārstāvi vairāk kārt publiski pauda, ka pat nezina, kur Porziņš atrodas un ko dara. Golden State's Warriors komanda jaunās NBA regulārās sezonas pirmo spēli aizvadīs 22. Oktobra rītā pēc Latvijas laika. Igaunijas basketbolists Kērts Krīsa atzinis vainu krāpšanā, kurā diviem cietušajiem nodarīti ievērojami finansiāli zaudējumi. Tiesa notika ASV un sodu pasludinās 22. Decembrī, bet Igaunim paredz cietuma sodu līdz pat 2 gadiem. Jāuzsver, ka savulaik Krīsa basketbola spēlē ļoti augstā līmenī, piedalījās arī Igaunijas izlases sastāvā Eiropas čempionāta fināla turnīrā 2022. Gadā un turpat 5 mačos vidēji katrā guva 10,8 punktus. Latvijas atklātā hokeja čempionāta jeb Baltijas līgas klubam Liepāja pievienojies 23 gadus vecais uzbrucējs Kristiāns Sāmītis. Viņš pagājušajā sezonā spēlēja Somijas otrajā spēcīgākajā līgā. Bet Latvijas 17-gadīgo un jaunāku meiteņu futbola izlase šodien Eiropas čempionāta atlases pirmās kārtas B līgas mačā Jūrmalā pārspēja vienaudzes no Fēru salām ar 5-0. Latvietis iekļuva A līgā, kur turpinās cīņu par vietu Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Artjoms Saveļevs Eiropas čempionātā boksā 17-gadīgiem un jaunākiem sportistiem izcīnīja bronzas godalgu. Saveļevs svara kategorijā līdz 63 kg pusfinālā zaudēja polim Oliveram Piotrovskim un tāpēc arī samierinājās ar bronzas medaļu. Ar to arī izskan šī vakara Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums šovakar pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē, Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Zīlīte, Agneses sniegumā, tās Agneses, kura meklējama Amerikā šobrīd, kas zina, varbūt Agnes mūs Amerikā tālajā klausās Latvijas Radio 2, kā mēs pirmī ceļojums nākotnē, kad skanēja šī rubrika, tad tikāmies ar Mārtiņu Kanteru un, jā, Amerikā latvieši klausās Latvijas Radio 2. Jā, māju jums ar roku, māju arī visiem tiem, kas mūs klausās un nav Amerikā, tie, kuri klausās mūs Bauskā, Grobiņā, Mērsragā un visās citās vietās esiet sveicināt, lai jums brīnišķīga šī pēcpusdiena, nu jau gan jāsaka laikam vakars. Turpinām skanējumu tūdaļ jau dziesmā, kā kuro reizi jūs uzrunās Viktors Tilčiks. Viktors Tilčiks pats ir dziesmas mūzikas autors un vārdus rakstījusi Elita Tilčika.

Trīs vīri mums laivā uzdziedāja tuvojoties stundas izskaņai. Jā, 17:56 minūtes. Šobrīd ieskatījos man pieejamā informatīvā materiālā sauriets esot 18:26 minūtēs. Tā kā vēl kādu brīdi mēs ar aktuālu saules gaismu šajā dienā 13. Oktobrī. Stundas noslēgumā austrumkrasts krustcelēs un tad ziņas klāt.

Ar ziņām 6. vakarā studijā Paula Feldmane. Valdība aicinās valstī daļēji piedarošos telekomunikāciju uzņēmumus Latvijas mobilais telefons un TET pašus izvērtēt iespēju izpirkt savas kapitāla daļas no Zviedrijas koncerna Telia kompanija. Tā šodien aiz slēgtām durvīm lēma ministru kabinets. Ja uzņēmumi to spēs izdarīt, darījums tikšot virzīts šādā formā, bet pretējā gadījumā LMT un TET tikšot bez kavēšanās apvienoti. Tāpēc valdības sēdes teica premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Vēl valdība šodien atbalstīja Finanšu ministrijas aicinājumu valsts kancelējai, ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm līdz gada beigām ierobežot jaunus tēriņus. Tas attieksies uz jaunu līgumu slēgšanu par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā par konsultācijām, pētījumiem un citiem ārpakalpojumiem. Ziņojumā valdībai teikts, ka gada nogalē valsts iestāžu izdevumi īpaši pieauga un gaidāmajā decembrī tēriņi tiek prognozēti 1,6 miljardu eiro apmērā. Kas ir par gandrīz 40% vairāk nekā citos mēnešos. Astoņi robežu pārkāpēji, ko nedēļas nogalē krāpēja,

0: Aslavas novada Konstantinovas pagastā dzinē medību atklāšanas dienā 25 km no Baltkrievijas robežas noķēra vietējais mednieku kolektīvs robežsardzē savā ziņā bijuši zināmi, jo pagājušajā ceturtdienā meklēšanas laikā tie pazuduši no robežsargu redzesloka. Tā LSM Latgales redakcijai pastāstīja robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieka vietnieks Māris Pukīnskis.
1: Varu viennozīmīgi pateikt, ka šī grupa ir tā, kuru laikam, mēs sākām meklēt 8. Datumā. Tas bija vēl no rīta puses, kad bija konstatētas robežu šķērsošanas pārkāpuma pazīmes. Ja tika iesaistīti divi kinologi, darbojās arī NBS un valsts policija. Bija izmantoti arī droni, bet vienā no purva apvidiem tika nozaudētas pēdas, jā, un līdz ar ko arī meklēšanas pasākumi bija pārtraukti.
0: ASV turpina sniegt Ukrainai izlūkošanas informāciju četrās galvenajās jomās. Par to atsaucoties uz avotu militārajās aprindās vēsta raidorganizācijas BBC Ukrainas dienests. Arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha iepriekš Varšavas drošības forumā apliecināja, ka informācijas apmaiņa ar ASV nav pārtraukta. Bet Eiropas Savienības dalību valstis atbalstījušas Eiropas komisijas plānu atbloķēt 4,2 miljardus eiro no Ungārijai paredzētu tā Eiropas Savienības finansējuma, kas tika iesaldēts saistībā ar korupcijas apsūdzībām bijušā premjerministra Viktora Orbāna vadības laikā. Un vēl, lai uzstādītu piemineklis svešo varai spītējot, kas veltīts Latviešu nacionālās pretošanas kustības dalībniekam Bruno Javojšam, no vajadzīgajiem 100 tūkstošiem eiro savākti 60 tūkstoši. Piemineklis plānots vietā, kur kādreiz atradās Rīgas radiotornis. Tajā Javojš 1963. Gadā pacēla paša šūtu Latvijas karogu, tādējādi spītējot padomju varai, bet uz 7 gadiem kļūstot par politieslodzīto. Ja ziedojums savāks, pieminekli atklās nākamā gada beigās. Tā šodien Javojša dzimšanas dienā pastāstīja Latvijas okupācijas muzeja direktore Solvita Vība.
2: Bruno pats teica, ka tas nav man vienam. Un tas ir ne tikai par sarkanbaltu sarkanajiem karogiem, kas plīvoja dažādās Latvijas vietās. Tas ir par bruņoto pretošanos, par cilvēkiem, kas pretojās ar vārdu, ar akcijām, atzīmējot 18. novembri. Visiem tiem cilvēkiem, kas veltīja savas dzīvības, dzīves, nesadarbojās, nepiemērojās un gaidīja un izcīnīja neatkarīgu Latviju.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš lēns dienvidrietumu vējš, bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Toms Bricis.
3: Trešdien visā Latvijā līs, naktī un no rīta valsts centrālajā un austrumu daļā atkal veidosies bieza migla, temperatūras režīms gan būtiski nemainīsies, kļūst tikai mazliet vējaināks. Ceturtdien laiks saulaināks, bet vietām Vidzemē un Kurzemē var nedaudz uzlīt, piektdiena gan paies bez lietas visā Latvijā un cerīgi, ka būs arī saulaina, siltāka līdz 10-15, vietām Kurzemē pat 16 grādiem. Arī sestdien spīdēs saule, vakarpusē Kurzemē apmāksies un līs, bet svētdien gan varētu kļūt mākoņaināks un vēsāka.
4: Latvijas radio 2.
5: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
6: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
5: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. Oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1.
7: Latvijas sabiedriskais medijs aicina. Svinēsim valsts valodas dienu kopā. Es lasīšu, jūs rakstīsiet. Rakstīsiet to, ko es lasīšu. Šoreiz diktāta rindas uzticētas literatūras zinātniekam un zīmniekam Ivaram Šteinbergam. Kultūras rondo. Diktāts visiem, kam mīļa latviešu valoda. Ceturtdien, 5:11 no rīta, Latvijas Radio 1, LTV1 un portālā LSM.lv.
4: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Jauns mēnesis, dziesma nāc ar mani paklusēt. 18:10 minūtes. Tas nozīmē tikai vienu. Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programma. Ceļojums ir sākus savu noslēdzošo stundu šodien 13. oktobrī. Arī šajā stundā kopā ar jums būs Ēriks Lūks līdz 19:00 un 19:00, kā katru otrdienas vakaru, jūs uzrunās raidījums Radio Vilks dabā. Šajā stundā baudām mūziku, baudām atmosfēru, kuru uzbur šī mūzika, un galu galā 18:26 minūtēs, tātad 18:26 minūtēs mūs visus arī pārsteigs saulriets, nu, kļūstumšāks. Pilsētās iedegsies laternas un jābrauc, visi tie, kas brauc pa ceļiem un lielceļiem, jābrauc ļoti uzmanīgi. Un vēl vēlos arī uzrunāt visus tos, kas pārvietojas ar velosipēdiem. Nu, it īpaši jau vakara stundās noteikti lietojam lampiņas sarkano aizmugurē un balto priekšā pie stūris, lai mūs visus velospēdistus varētu pamanīt. Visi tie cilvēki, kuriem tas nu noteikti ir jāpamana, lai nevienam nekas nenotiek. Labi, Sonor Vaice un Pālī dziesma no izrādes Meža gulbī.

Kas to zina, varbūt arī bālnīšos mūs šobrīd klausās un dzird. Katrā gadījumā sveicieni visiem, kuri ceļā šobrīd šajā otrdienas vakarā. Turpin Zodiaks, es tevis meklēju.

0: Ceru, ka šādos atspērīgos ritmos melanholija mums visiem piemīt tikai dziesmā, kuru klausāmies. Skatūs mākslinieca Lili ar šo kompozīciju 18.34 minūtēs jābija dzirdama Latvijas Radio 2 Vilnī. Turpinām skanējumu, turpinām priecēt visus, kas mūs dzirda, lai kur jūs arī būtu cienītie klausītāji. Jā, ieskatījāmies tikko Latvijas Radio 2 muzikālās bankas seifa apcirkņos un izskanēja jau tikko dzirdētā un pieminētā dziesma. Turpinām tūdaļ jau klāt Ivo Fomins ar dziesmu Pat ja tev.
1: Skan Latvijas Radio 2.

Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.

0: Kā tur ir ar šo gaidāmo nakti? Vai zvaigžņu būs daudz? Vai tās mēs nevarēsim redzēt? Nu, zvaigznes jau, protams, debesīs ir daudz. Runa ir par to, vai tās ir saskatāmas vai nē. 18.45 minūtes šobrīd.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums

Nu šodien laikam tomēr ir tā, ka lietus līst tikai mūzikā, konkrēti tikko izskanēja Jumpravas dziesma Lietus, 2019. Gada versija šai dziesmai. Jā, vakars bez lietus, ar to arī visus apsveicu, varam droši staigāt pa āru un klausīties Latvijas Radio 2. Ēriks Loks no jums atvadās un tiekamies atkal citu reizi pēc brīža ziņas, tad Radio Vilks dabā.

mans mīļais. Pagaidi mazliet. Pagaidi. Kam tu apvainojies? Mēs taču tāpat vien. Galva augšā. Gan jau viss būs labi.

0: Raiziņām 7. Studijā ģērts Auzāns. Drošība un sadarbība ekonomikā bija galvenie jautājumi Igaunijas un Latvijas valsts prezidentu sarunās Rīgas pilī. Ziemeļkaimiņu valsts prezidentei Hilei Madisei šī ir pirmā ārvalstu vizīte, kas seko dienu pēc viņas stāšanās amatā. Latvijas valsts prezidents pateicās Igaunijai par tās robežsargu atbalstu Baltkrievijas robežas stiprināšanā. Abu valstu līderi uzsvēra, ka ir nepieciešams turpināt atbalstīt Ukrainu un par to iestāties starptautiskā mērogā. Prezidentiem žurnālisti vaicāja, kā vērtēt ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu par it kā enerģētikas pamieru un vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielas eksportu.
1: Abstrakti raugoties, ir nepārprotami, ka jebkas, kas atbalsta agresoru karā, ir slikti. Jebkas, kas kaitē Ukrainai cīnoties pret agresoru, arī ir slikti.
2: Par dīzeļdegvielas eksportu. Es domāju, ka tad tomēr jāskatās gan ASV iekšpolitikas konteksts gaidāmās vēlēšanas, jāskatās varbūt arī veids, kādā varbūt ASV administrācija redz iespēju tā kā parādīt šādu arī pozitīvu virzību Krievijai gadījumā, ja būs kāda vēlme sēsties pie galda, bet nu būsim atkal realistiski.
0: Valdība šodien atbalstīja Finanšu ministrijas aicinājumu valsts kancelējai, ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm līdz gada beigām ierobežot jaunus tēriņus. Tas attieksies uz jaunu līgumu slēgšanu par preču piegādu un pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā par konsultācijām, pētījumiem un citiem ārpakalpojumiem. Valdība aicinās valstī daļai piedarošos telekomunikāciju uzņēmumus Latvijas mobilais telefons un TET pašus izvērtēt iespēju izpirkt savas kapitāla daļas no Zviedrijas koncerna Telia. Tā šodien aizslēgtām durvīm lēma ministru kabinets.

0: Ja uzņēmumi to spēs izdarīt, darījums tikšot virzīts šādā formā, pretējā gadījumā LMT un TET tiks bez kavēšanās apvienoti. Tā pēc valdības sēdes teica premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Saimas juridiskā komisija šodien vienojās par atteikšanos no transporta un īres kompensācijām deputātiem, tā vietā no reģioniem ievēlētajiem deputātiem maksājot lielāku algu vai piemaksas. Tādas izmaiņas steidzamības kārtībā varētu pieņemt no jau aizejošā Saima, grozot parlamenta kārtības roli. Deputāte Liena Gāter no progresīvajiem uzstāja, ka transporta un īres izmaksas sekt varētu pašas partijas no valsts piešķirtā finansējuma. Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins no jaunās vienotības domā, ka vismaz sākt kārtības roļa labošanu būtu palīdzība nākamajai Saeimai.
1: Tas ir ekspertu diskusija, bet nu, man ir skaidrs, ja tagad mēs neizdarīsim to svarīgo soli saistībā ar kompensācijām, nepateiksim, ka vairs nebūs, nu, tad nākamajai Saeima būs tāds pats un atkal būt vai nebūt. Manuprāt, mēs varam šo pirmo jautājumu atbildēt, ja tad būt vai nebūt, ja, un tad atbildēt, ka nē, kompensācijas vairs tādas nebūs.
0: ASV turpina sniegt Ukrainai izlūkošanas informāciju četrās galvenajās jomās, atsaucoties uz avotu militārajās aprindās vēsta redorganizācijas BBC Ukrainas dienests. ASV sniedz Ukrainai brīdinājumus par balistisko raķešu palaišanu, datus par mērķiem Krievijas teritorijā, satelīta attēlus un militāras analītikas datus, tā atklāja avots. Arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha Varšavas drošības fórumā apliecināja, ka informācijas apmaiņa ar ASV nav pārtraukta un ka Ukraina saņem izlūkošanas datus no Amerikas. Kā norādīja Sibiha, kavēšanās ar gaisa trauksmes izziņošana nesenajā Krievijas raķešu uzbrukumā Kīvai nav saistīta ar ASV palīdzību, tam iemesls bija Krievijas izmantotais īpaša veida bruņojums. Iepriekš Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks paziņoja, ka Ukraina nesaņēma nekādu brīdinājumu no partneriem pirms Krievijas balistisko raķešu uzbrukumu Kīvas civilajai infrastruktūrai. Zviedrijas sociāldemokrātu partijas līdere Magdalēna Andešone šodien paziņoja, ka viņai nav izdevies izveidot valdību kopā ar trim citām kreisā bloku partijām. Andešone paziņoja, ka viņa prāt progress ir panākts, taču pašlaik nav tādu apstākļu, lai izveidot valdību, ko varētu akceptēt parlaments. Šis bija Andešones jau otrais mēģinājums izveidot valdību pēc 13. septembra vēlēšanām, kurās Zviedrijas kreiso partiju bloks ieguva visa vairāk vietu parlamentā. Izskan ziņas septiņos. Rīgā šobrīd 9 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%. Naktī Latvijā mākoņēns, vietām neliels lietus, rīt no rīta Kurzemē sasniegs plašāka nokrišņa zona, dažviet veidosies migla, vējš pūtīs no dienvidiem, dienvidu austrumiem brāzmās 15 metru sekundē.
2: Latvijas Radio 2 Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.

0: radio Vilks dabā.
1: Esiet sveicināti, klausītāji, radio Vilks dabā, jūs Vilks dabā, un tas nu būs Sandris Jūra.
2: DJs Aivis pie pults.
1: Un šajā reizē kopā ar mums ir Latvijas zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis. Nu, prieks redzēt šeit studijā, Kaspar.
3: Pat nezināju teikt, labdien, labrīt, labvakar.
2: Labvakar, jā, vakar.
3: Labvakar, jā.
2: Jā, un tagad jau vakar paliek pavisam tumši, un atkal mēs ejam, kā saka, tumsas pasaulē, nesam gaismu. Un Latvijas zaļais punkts jau no 2000. Gada Latvijā mēģina šo te jau pats nosaukums, zaļais punkts, nest šo te zaļumu mūsu dabā. Un vispār Latvijas zaļais punkts, bet zaļai punkti tā pa visu pasauli ir, vai ne? Tā ir tāda, vai tas ir kaut kas orģināls Latvijai?
3: Nē, nu mēs nošpikojām, ja godīgi jāsaka, no Vācijas viņi sāka agrāk un ļoti laba ideja, mēs vienkārši tā teikt paņēmām to karogu un nesām tālāk.
2: Jā, jāņem ir nu, labākais no citiem, nevienmēr ir kaut kas no jauna jāizdomā. Un varbūt, ja mēs tā skatāmies, es domāju, vajadzētu iezīmēt Latvijas zaļais punkts 2000. Gads, tas ir tā kā vispār cits laikmets, kurā mēs dzīvojam, jā, pamazām lienam ārā no tās padomju savienības domāšanas, nepārāk sanāk un tā tālāk un tā tālāk. Kas bija tie pirmie uzdevumi, ko Latvijas zaļais punkts darīja? Kādi bija tie cēlie mērķi, cēlās idejas, tad pirmie darbi, ko izdarīja, ko darīja?
3: Nu, es kā reizes atvēru svaļā zaļā punktu mājaslapu, špikers ir ļoti, ļoti laba lieta, un es skatos, un tā vīzija, ko mēs tā teikt nesam cauri, ka tā ir Latvija, tā ir valsts bez atkritumiem, ka viss tiek sašķirots un viss tiek pārstrādāts, un katrai lietai tiek atrasta vērtība, jo es atgādināšu, ka 2035. Gadā mēs varēsim poligonos bez soda noglabāt tikai 10% no saviem atkritumiem.
2: Oho.
3: Eiropas Savienība šādu mērķi ir uzstādījusi un mēs diezgan konsekventi ejam tajā virzienā.
2: Tātad no 100%, 10%, tātad 90% kaut kur būs jānonāk.
3: Jā, tātad tā būs vai nu atkārtota lietošana, vai nu tā būs pārstrāde, vai arī tā būs enerģijas iegūšana.
2: Nu, tas ir dedzināšana.
3: Nu, man patīk labāk vārds enerģijas iegūšana. Citam liekas, ka dedzināšana tas ir tā kaudzē uz lauku sadedzināja un tik vaļā.
2: Nē, nu mēs tikko nesen arī kādai no Radio Vilks dabā raidījumiem tieši runājām par šo te tematiku, ka Latvija ir viena no retajām valstīm, kur netiek dedzināti atkritumi, lai iegūt enerģiju, izņemot brocēnus, kur ražo cementu, jā. Bet tātad, nu, šī te sadedzināta tā enerģija pārvēršās cementā, mēs būvējam ceļus, mājas un tā tālāk.
3: Jā, jo

0: Ir tāds paradoks, tad, kad cilvēkiem prasa, vai jūs gribat lētu apkuri, zemākus tarifus, visi saka, jā, nu tad mēs uzcelsim šeit, jums blakus vienu rūpnīcu, tad saka, nē.
1: Jā, tā, kā, tad, tā ir tāda cilvēka duālā pasaule, jā, jā, jā tad, bet tikai ne manā sētā vai ne man kaimiņos, tā teikt, bet tik tālu mēs esam tikuši, kad kaut kā tādu vai citādu iemeslu pēc nav šīs enerģijas iegūšanas, vietas radīts Latvijā ir šie te milzīgie poligoni un ja tu sāki, ka 35. Gadā 10% no atkritumiem mēs tikai varēsim tur noglabāt, tad īstenībā nu, tas ir, izklausās ļoti labi. Un mēs pat runājām par to, ka īstenībā ir valstis, kuras iepērk atkritumus.
0: Nu, īstenībā atkritumus tīrus kā tādus iepirkt nevar, tāpēc, ka pārobežu atkritumi, nu, teiksim, tā pārvadāšana ir aizliegta, arī mēs Latvijā nedrīkstam ievest, bet mēs drīkstam vest šo te, viņu sauc Nike, Latviešu valodā, no atkritumiem iegūtais kurināmais, anglis, tas ir RDFs, ko mēs drīkstam, tā teikt, paņemt atkritumus, sagatavot speciāli, tur ir noteikts prasības attiecībā uz degtspēju, uz radīto siltumu, un tad to jau var transportēt, bet paši aizvest uz Lietuvu un Igauniju nav tik viegli. Viņiem tur pašiem pieteikt tādi dzināmā materiāli.
1: Un kā mēs izskatāmies, tu piemini Lietuvu, Igauniju, kā mēs vispār izskatāmies Baltijas vai varbūt šeit Ziemeļa Eiropas kopskatā? Nu labi, Skandināvija tur diezgan aiztraukusies uz priekšu zināmā apstākļu pēc. Mums tomēr no 90. Gadiem sākās tā mūsu pasauli, ja? Ar atkritumiem, ja? Pirms tam neviens neko nedomāja par tādām lietām. Kā mēs izskatāmies Baltijas fonā?
0: Nu, es mazliet oponēšu par to, ka kaut kas kaut kur ir priekšā, jā, es atgādināšu, ka mēs līdz 90. Gadam pienu pirkām stikla pudelēs, kuru pēc tam nesām un atpakaļ veikalā nodevām, tā kā salīdzinoši ar Zviedriju un Skandināviju, kur plasmas iepakojumu pazina jau ļoti sen, mēs bijām radījuši mazāk atkritumus, arī atceries sviestam bija viens pergamenta papīrs un siļķē bija otrs, un
1: jā,
0: tikai divi iepakojumi veidi bija papīram.
1: Jā, tieši tā.
0: Un tā kā mums nebija tie atkritumi, kas bija Zviedrija, patiesībā viņi jau 90. Gados cīnījās ar tām sekām, kas bija kopš naftas uzvaras gājiena, mums vēl no tā nekā nebija. Un tad parādījās 90. Gadi, un tad parādījās ļoti daudz plasmasas iepakojumu. Tā kā es teiktu, ka mums to atkritumu kā un ir daudz mazāk. Viņi gan paspēja nokurināt jau līdz tam laikam.
1: Nu jā, ok, tad šajā ziņā, nu jā, ja mēs tā paskatāmies nelielā vēsturē, jā, šis piena, kefīra pudeles un tā tālāk, jā, tad savā ziņā šis sociālisms un nabadzība spēlēja uz roku.
0: Jā, bet atbildot uz tavu jautājumu, es gribētu teikt, ka droši vien Skandināvijai mērīties mums būtu ļoti grūti, pirmkārt, tāpēc, ka cilvēku domāšana bija ļoti atšķirīga. Ja es atceros, ka 2000. Gadā, kad mēs sākām savu darbību, un tas bija ar iepakojumu, devāmies pie pašvaldībām, un man bija pašvaldības vadītājs, vārdā neminēšu kuras, domas priekšsēdētājs teica, atkritumi? Man nav atkritumi. Es dzīvoju privātu mājā. Miziņas es sapūdēju, papīru es sadedzinu krāsnī, konzervuņš, nu tās es noroku dārzu stūrī. Man nav atkritumi. Tā kā mēs cīnījāmies par to, lai vispār tiktu izvietot šie te atkritumu konteine. Un es atceros tāds uzņēmums, kas ir ZAO, bijušais direktors Aivars Sirmākungs teica, ko jūs runājat par šķirošanu? Pa priekšu mums ir katrā viensētā jānoliek atkritumu konteiners, un tad, kad iemācīsies mest atkritumu konteinerā, tad mēs varam sākt runāt par šķirošanu.
1: Jā, un jau pirms vairākiem gadiem ieviestā depozīta sistēma ir arī faktiski pagriezus. Ja tu dod šo iespēju cilvēkiem kaut kā sakārtot savu saimniecību, ja, es saprotu, ne viss ir šobrīd ideāli, bet katrā ziņā, ko man teica tie cilvēki, kas katru gadu dodās gar jūru, neskaitāms tur desmitiem, simtiem kilometrus, tad šie te pudeļu korķīši vairs nemētājās, jā. Bet tikko bija noslēdzās viena akcija, tā varētu teikt, Latvijas zaļā punkta organizēta par šiem te izsmēķiem, jā. Un es saprotu, ka tā ir nākamā nelaime, kas ir apsēdusi Latviju ar šiem te nu, cilvēki domā, ka izsmēķis tas ir vienkārši kaut kāds papīrīts, ja, bet varbūt var ievirzīt pāris vārdos par tiem izsmēķu kaitīgumu.
0: Nu, šī te izsmēķu zemē mešanas sērga, tā jau gan ir izsens, tā jau arī mēs arī vecajos padomju laikos

ko spīpējām un diezgan cītīgi visu to metām zemē vai kanāla pa kanalizācijas lūku kādreiz. Citādi cilvēki domāja, ka tas būs nu, teiksim, tā labāk nekā iemest nekā kaut kur citur. Es skatos, jā, apmēram

0: no kuriem atlasīt 1000 cilvēku, kas tiešām izsmēķē vairāk nekā 3 cigaretes dienā un kuri kaut ko vismaz var pateikt par to. Nu, tie skaļķi rāda, jā, nu, sanāk tā, ka katra piektā cigarete tiek izmesta nepiemērotā, nepareizā vietā, vismaz nenonāk atkritumu urnā, lai pēc tam aizceļot uz atkritumu poligonu. Tad tā nonāk zemē, gruntī, augsnē, ūdeņos, jo tas viens cigarete tā liekas, nu, kas tur viens tāds maziņš končiks? Viens, ko, ne, es teikšu tā, 1000 litru ūdens, tas skan tā briesmīgāk, ko var piesārņot, jo tur taču ir iekšā arsens, kadmijs, jo tā jau tikai šķiet, ka tā jau tāda vatīta, nu nav, mūsdienās jau vairs izsmēķi, nu to cigarešu filtru neražo no kokvilnas vai, kā mēs sakam, no vatītas, ja? Yeah. Tas ir celulozes acetāts, tā principā ir mikroplasmas, tātad tā nokrīt zemē, visa tā teikt Mendeļējeva smaga tabula smagais gals izkrīt laukā un tad pēc tam tā tas izsmeļš, kas ir tas celulozes atstāts, viņš tā pamazām plop plop plop sadalās un tad jau tur nonāk sēnītēs, odziņās, ūdenī un tad mēs tur vērs sulās, tā es negribētu teikt, bet gandrīz.
1: Tas ir nereiķinot, ka tu viņu stum mutē vai ne un vēlas to tos.
0: Pat to es pastāstīšu, man ir no fizikas viens eksperiments palicis ļoti labs prātā.
1: Fantastiski, klausamies dziesmu un tad turpinam.
2: Latvijas radio 2.

0: tik un tā.
1: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
2: Jā, no aiziet turpinām runāt par tādām dabām svarīgām un jāsaka tā diezgan arī sāpīgām tēmām. Kopā ar mums raidījumā Latvijas zaļais punkts direktors Kaspars Zakulis. Sandri, nu tad mēs laikam pie tiem izsmēķiem atkal zinātniskie pētījumi vispārējais.
3: Jā, turpinām tēmu par izsmēķiem, ja, ņemot vērā to, ka nu, tam ir šobrīd pievērsta, tikko bijusi tāda pievērsta lielāka uzmanība. Un jā, pastāst lūdzu nu, par izsmēķiem mazliet vairāk, ja, kā jau tu teici pirms dziesmas, ka tas vairs nav tur vatas gabaliņš kaut kāds.

0: bioloģiski sadalās tur kaut kas, ka tā ir faktiski mikroplastmasa. Pastāst vairāk, jā.
1: Jā, nu es pabaidīšu ar tādu nosaukumu kā celulozes acetāts, tā vairs nav ne kokvilna, ne vatīte, un, protams, ka tas izsmēķis tajā brīdī, kad, nu, teiksim, tā jūs viņu lietojat, nu, tur jau ir iekšā, tur iekšā ir arsens, kadmijs, nu, ko es vēl varētu no Mendeļejeva tabulas nosaukt, gan jau, ka vēl ir kaut kādas briesmas lietas, bet, protams, ka cilvēks jau par to nedomā, bet man ir pralicis prātā fizikas stunda, 10. klase, kur fizikas skolotājs nolik uz galda tādu stiklu, tādu burku, no kuras varēja ar sūkņu palīdzību sūknēt gaisu laukā. Un tad viņš aizdedzināja cigareti, pielika klāt, teiksim, tādu vatīti un vienkārši imitēja tā kā pīpēšanu vilku laukā. Un tā cigareta nodega. Ja?
0: Un tā burka ir plaušas faktiski.
1: Un tā burka ir plaušas, jā, bet tas, ko viņš mums palaida pēc tam riņķi, ir to vatīti. Un es skatījos tajā vatītē to darvas pilienu. Jā. Nu, viss viņi saukš pa pilienu, bet tāds melns un smirdīgs. Es domāju, es gadījos ārpats, un tas bija tikai no vienas cigaretes, un iedomājos, ka tādu ritīgu smēķētāju laižu dienā pa paciņai, ja?
0: Jā.
1: Nu, tad iedomājos, kādas tās plaušas ir, ja? Nu, tāpēc jau, nu, labi, es nejaukšos iekšā tagad veselības ministrijas kompetencē, bet, nu, paši jau mēs nobendējam tās savas plaušas, un tad nu, tas...
0: Jā. Vesels neviens nav nomirs, kas saka, ja, tāds teiciens, bet svarīgākais ir tas labi, tu tur pīpē, nu, bojā to savu veselību, kā saka, tavu padarīšanu demokrātiskā valstī dzīvojam, bet lielākie šmuts ir tādi, kad visi tie izsmēķi, tu saproti, Jūrmalā baigārt ir nodzēst cigaretes smiltiņās, ja, vēl kaut kur tur, jo tāpēc, ka maza tā lietiņa, ja, ja tas plasmasas korķītis, kas bija milzīgi nelaime, tagad jau piestiprināts pie pudeles un ir grūti padzerties no tas pudeles, ja? Bet tā kā citveida problēma, bet tas izmeids ir ātri, tā kā arī kaut kur, man arī kaut kādi draugi pīpētāji, kas atbrauc ciemos, ja? Nu, tu zini, ir man tas pelntrauks ārā, ja? No mājas, bet ik pa laikam es tos izmeids kaut kur tur atrodu, ja? Viņi mētājās.
1: Nu, protams, zini atkal, kā mēs paskatāmies uz to, par bieži tiek runāts par to pludmali, par to piesāņojumu, tai skaitā tiek skaitītas cigaretes. Nu, es tā pareiķināju, ka pludmala tās smilšainā Latvijā aizņem 0,02% no visas Latvijas teritorijas. Un tas nozīmē, ka nu, kur tad vēl vispārējā Latvijas teritorija, kurā smēķē. Un es gribētu teikt, ka mūsu pludmale ir salīdzinoši ļoti, ļoti tīra. Jums šķiet, ka mums ir netīra, tad aizbrauciet uz Indonēziju vai aizbrauciet uz Turciju. Ja? Tas, ko es dzirdu stāsts par to, ka nu, tā ir to elementāra lieta paņemt un dzēst smilties, ja, tajā pašā Turcijā, jo tur sabrauc cilvēki dažādām tautībām. Tā kā mums vēl ir salīdzinoši tīra, bet labi, vienmēr mēs gribam, lai mums ir tīra, kā citiem tā ir viņu darīšana.
0: Nu, pilsētas jau ir svarīgākais un iedomājies, ka nu, tomēr cik lojāli ir šie atkritumi tvertņu ražotāji, ka tur ir atsevišķi tā vietiņa, kur tu var to cigareti nospiest un tur tāds atsevišķi pasākums.
1: Man zinu, kāpēc tas tā ir?
0: Nezinu.
1: Nu, ne jau tā
0: ir saistīt.
1: Tieši tā, tur jau tas sāc, jo tas, ko zaļais punkts kopā ar, nu, teiksim, tā, tabaks izplatītājiem Latvijā ir izdarījis, mēs katru gadu uzdāvinam visām 42 Latvijas pašvaldībām pa četrām, nu, teiksim, tām atkritumu urnām, kuras ir speciāli uzražotas ar tiem caurumiem augšpusē, lai tu nodzēst to cigaretu un apakšā tur tāda mini tvertnīte, kur tā cigareta, nu, tā kā nodziest, jo pēc tam, kad tukšo, lai neaizdegās tas viss, konteiner saturs, kas rada problēmu, tad atkal mašīna var aizdegties un tamlīdzīgi. Jau to trešo gadu daram, nu, četras miskastus pašvaldību, protams, kāds teiks, nu, kas tad tur tāds uz Rīgu, ja? Bet nu, tas ir
0: bet
1: kaut kas.
0: Bet pašvaldība jau pats var iegādāties.
1: Viņas arī to dara. Mums, protams, ir bijuši dažādi kurios. Viena pašvaldība atteicās, viņa teica, mums tāds nevajag, jo mūsu arhitekts neapstiprināja šādu dizainu, ja?
0: Jo.
1: Bet tas jau, ko mēs vēlējāmies pievērst uzmanību, ir tieši, kad, nu, teiksim tā, varbūt tie caurumiņi kādā aicinās. Jo es arī pastaigāju te Rīgā un paskatījos, kur ir, teiksim, tās miskastas bez tiem caurumiņiem. Nu, blakus kaut ko tur paukšā padzēšu un pēc tam nomet blakus, bet ja ir caurumiņš, tad cilvēkam tad pat interesanti. Vietā pieteic, jā, caurumiņā iekšā ir.
0: Aha. Nu, tā tad kaut kāda virzība ir un kaut kādi jau rezultāti ir redzami, es nezinu, ir kaut kāda statistika?
1: Es pieminēju to pētījumu, kas tika veikts šajā vasarā. Iepriekšējais pētījums tika veikts pirms 3 gadiem, un pētījumi bija mērķis noskaidrot, kas tad notiek ar tām cigaretēm, kas tiek pīpētas publiskajās vietās, respektīvi ārpus mājas, jo parasti mājā cilvēks tā kā končiks sev dzīvoklī un

0: Nu, tur jau kaut kāda savu vietiņu iestājot.
1: Jā, nemet uz grīdas. Ja? Tad publiskajās vietās nu, tā situācija, nu, teiksim, tā kopumā ņemot, nav diezko uzlabojusies, bet uzlabojusies ir tieši sabiedriskā transporta pieturās, kur cilvēki nu, jau sāk apzinīgāk, nevis tā kā pēdējais ievilciens, un tad kā pie miekšā, un tā, te es esmu, ja? Un tad met, kur pagadās, ja? Nu, tad tagad cilvēki ir sākuši mest apzinīgāk, jo tiešām, tā kā taisīja pētījumu, nu, stāvēja aķīķi ezeru un skatījās uz tam pietarām.
0: Jo īstenībā jau bieži vien tā pīpēšana nevis ir pīpēšanas pēc, bet darīta nav, ko tu gaidi to tramvaju vai autobusu, ja tev tās 5-10 minūtes tur ir, nu, ko tad darīs? Nu, uzpīpēs, vai ne? Lai arī tikko jau cigareti izpīpēja.
1: Kāpēc tu kā piekšā un izpūt to savu dūmu?
0: Nu, tas, jā.
1: Es kādreiz es teicu, es atvainojos, ja tu var atļauties šitā te smirdināt gaisu, varbūt es varu atļauties arī pukināt skaļi.
0: Nē, nu, ir tā, bet, zin kā, pīpētājs jau nekad tā, nu, viņš jau slikt neko negrib, ne jau speciāli, vienkārši, nu, tā dabiska lieta.
1: Bet mums ir tāda, es gribētu teikt, tāda nepareiza tolerance pret ar kādām tiesībām, tad tu lietas man, es esmu pasīvais smēķētājs, tu esi tikko nopīpējies un tad te nostājies man te blakus un vēl iekaries un uzkaries virsū un sāc vēl arī ievēties un tad man te jāosta viss tas ir. Nu, varbūt man jau nedomu tūšu no tā.
0: Nu, man šī, ja jau mēs, kā saka, tik tālu esam aizgājuši, tad man pieņems ir problēma, ka es ejot lielveikalā, citreiz dabu un ievilkt gaisu, lai iziet caur tam mākonim, kas ir pirms tam nu, ies durvīm, ja? Es nezinu, šī te situācija, ka tev tur jāsmēķē 10-15 metri, nu īstenībā viņi nekā nerisinās, neviens arī nesmēķē to attālumu. Tur ir kaut kāda vispār izeja no šīs situācijas?
1: Ziniet, kā es teiktu, tā, mēs esam atkal pārāk iecietīgi ja, un baidamies sodīt. Pamēģiniet Singapūrā papīpēt un nomest kaut ko zemē.
0: Mm-hmm.
1: Dabūsiet tā, ka maz neliekās.
0: Ja. Jā, tur ir uzrakstīts.
1: Jā, un to mēs tā kā pieņemam, okay, tas tā normāli, tur tā nedrīkst. Ja. A šeit reiz Latvijā tā drīkst darīt. Bet nu, es domāju, ka tas ir, tā teikt, divām paudzēm ir jānomirst un pēc tam jauniem, tie, kas būs jau no bērna kājas, jau no pirmās klasnē, no bērndārs, jau būs dzirdējuši par to, kad ir atkritumi, ka vispār ir atkritumi, un ka tā ir problēma, un kad ar to kaut kas ir jādara. Vispirms nevajag radīt, tad šķirot, tad pārstrādāt, un tad sadedzināt.
0: Jā, par to mēs noteikti vēl turpmākajā gaitā parunāsim. Mēs te runājam, kur likt tos atkritumus. Varbūt, kad padomājam, vispār viņus neradīt, jā. Maksimāli maz iegādāties visādas milzu iepakojumus un tā tālāk. Protams, tā industrija milzīgi liela, cīnīties ar to pagrūti ir. Bet, ja kaut kādās vairākās dzīves situācijās mēs par to piedomātu, iespējams, mēs varētu nu tā kā labāk būt. Nevis katreiz ņemt to maisiņu pie tās kases, bet braukt ar kaut kādu foršu audumu maisiņu vai kādu groziņu un tā tālāk un tā tālāk.
1: Jā, es tikko kā pirms braukšanas šurp es klausījos ziņas, un mani, nu, nepārsteidz, bet mazliet apbēdināja tas, ka mazumā ir gājis bez iepakojuma veikalu skaits. Vienā brīdī bija tāds bums, ka tu ar savu burciņu, savu turziņu, un tev tur ieliek, un tu pats ieliec, un kad tas vienkārši tā kā...
0: Nav populāri.
1: Nav pēc populāri, jo cilvēkam gribas to iepakojumu. Viņam tur liekas, nebūs neviens apgramstījis, neviens nebūs apspļaudījis tās sēkliņas vai kaut ko citu, ko viņš pērk. Un tomēr tas cilvēks grib. Nu, jā, bet labi, tad par iepakojumu droši vien tad mēs parunājam.
0: Jā, klausamies dziesmu.
2: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
1: Nu, redziet, mēs ļoti labi pateicoties Latvijas zaļā punkta direktoram Kasparam Zakulim, Sandri, runājam vienkāršiem, saprotamiem vārdiem un teikumiem nu, par to pareizo būšanu, kā tad vajadzētu.
2: Ļoti labi. Katru dienu tā vai citādi, ja tu dodies uz veikalu vai kaut kur sabiedrībā, sabiedriskais transports, nākās ievilkt neskaitāmus elpas vilcienus ar šiem dūmiem, faktiski var teikt jau lietotajiem, ja? Un esam tā vai citādi pasīvie smēķētāji. Un tā kā tie izsmēķi kaut kur ir jāliek, un es skatos, šeit ir uz galda tāda apaļa metāla bundžiņa ar vāciņu, ļoti neliela, teiksim tā cigarešu, sārkociņu kastītes izmēra aptuveni, ja, tā pēc tilpuma. Un uzspiežot šai te bundžiņai vidū, viņu var atvērt, un atkal uzspiežot maliņās, viņu var aizvērt. Pastāsti, jā, Kaspar, kas tas ir?
3: Šo es atnesu kā paraugu, kur tas bija Vācijā vienā izstādē, kur tika dalīti, tas saucamais, portatīvais izsmēķu trauks, ko tu nesā līdz, tad, kad tu dodies kaut kur, un, piemēram, tu neredzi to tvertni vai urnu, tvertni labāk skan nekā un tūmā, un tad tu vienkārši uzspietu, nodzēs to savu cigareti, ieliet atstāj to izsmēķīt iekšā, plokt vāciņu virsū, un es līdz tam brīdim, kamēr tu ieraudzīs. Tā būtu tāda atbildīga rīcība, līdzīgi kā, piemēram, suņu saimniekiem, kuri savāc kakiņas aiz saviem
2: lūļiem. Tieši uz pats,
3: pilnīgi normāla, teiksim tā rīcība.
2: Jā, un ir tāds konfekts, kas pārdodās arī tādās metāla bundžiņās, kastītēs tādās ar vāciņu. Un īstenībā, jā, es esmu redzējis, ka tādi jau rūdīti pīpētāji, ja jau mūsdienās, jau šodien jau tomēr domā arī par to vidi, ja nemetārā mašīnā pa logu, ja, bet ir, mašīnās ir tie pelntrauki, ja, bet viņi tad nenormāli smird, bet šī kastīte, viņi tā vai citādi, tomēr, viņi ir ar vāku, ja, tā kā, varbūt viņi nav 100% hermētiski, bet jebkurā gadījumā tas ir ērti.
3: Jā, es pat teiktu, nevis rūdīt, bet atbildīgi smēķētāji. Atbildīgi varbūt ne pret savu veselību, bet pret apkārtējo vidi gan. Jā. Un es domāju, ka šādas kastītes var arī taisīt ar gumijas blīvīti, un tad noteikti tās smakas un tie pelni nebirs laukā. Tā kā tas ir vienkārši kā piemēru, kad ir veidi, kā tu vari, tā teikt, savus mēslus panest kādu gabaliņu līdz.
2: Jā, tas ir tas arī, ko Radio Vilks dabā sludina, dodoties dabā, ko tu ienesi, to tu iznesi. Ja? Aiznesi to maisiņu pilnu ar šiem tā iepakojumiem vai stikla taru vai plasmas taru, tad iznesi viņu ārā tāpatās. Kur jā. Problēma, vai ne? Kāpēc tu domā, ka tagad tas tev vairs neskar? Jā,
3: domāšanā un atbildīgā rīcībā.
2: Jā, un tas pats pilsētā, protams, nē. Tur mēs maksājam nodokļus, un tad pa to nav tās tvertnes, atkrituma tvertnes ir, bet dabā pasauli iet vairāk uz to, ka nav šo atkrituma tvertņu, jā, jo dabā ir dzīvnieki, tie izvazā, ir pat, mums lāči arī paliek arvien vairāk, jā.

0: Aļaskā, Skandināvijā ir speciāls tvertnes, kur lācis netiek iekšā, nevar atvērt viņas, jā. Tā kā šis virziens varbūt mums arī būs pavisam
1: es
0: aktuāls.
1: Es domāju, noteikti tajā brīdī, kad beidzās pilsētas apdzīvotas vietas zīme, es domāju, kad atkritumu urnām ir arī jābeidzās, nevar būt šādas te publiskās arī. Es pat uzskatu, ka, piemēram, autobusu pieturās nedrīkstētu būt, jo tas, ko es redzu braucot no laukiem, kad autobusu pietur ir svētdienas vakarā, tiek izmantot, kur negodprātīgi cilvēki izmet, jo tiem vai nu nav noslēgt līgumu, vai nu vienkārši nu, slinkums, bet es domāju, ka tikpat labi cilvēks taču var aizvest to līdzi, un varbūt nevajag es tajā pieturā, nu, es nezinu, pacieties, aizbrauks mājās, paēdīšu.
0: Nē, nu kā, paēdīs, taču var tajā somā to iepakojumu nu, ielikt.
1: Tieši tā.
0: Un izmest nu, tur, kur
1: nu,
0: ir lielās.
1: Nu, atkal risinājums. Nu, ja mēs tiem, pa tiem suņiem runājām, jā, nu, ja mēs neesam līdz to maisiņu, tad varbūt neesam līdz arī maisiņu priekš saviem iepakojuma atkritumiem. Nu, aizsien nu, galvu ciet, ieliec somā un
0: viņi,
1: izņēma tur atliec.
0: Viņi kā vienmēr ir, nu, nenormāli daudzreiz vieglāk nekā, nu, ja mēs ar stikla pudelu runājam, bet tāpatās viņi ir vieglāk nekā mēs nesām viņus pie dabas un tā tālāk. Nu, jā, tad izmēķu, tad tu sāki, bet tā izmēķu problēma, viņa nu tā kā ir dinamikā viņa risinās un ko mūsu brāļu tautas ar tiem izsmēķiem arī tādās pašās problēmās.
1: Ja mēs runājam par dinamiku, tad tradicionālo cigarešu skaits paliek mazāk, viņi vienkārši nomirst. Mm-hmm. Un tie, kas nāk no jauna klāt, tie jau sāk pīpēt šos te
0: elektriskos.
1: Elektriskos, jā, nu, elektriskos, nu, negribētu teikt draņķus, bet, nu, jā, jā elektriskās.
0: Mēs te saucam, kā saka, lietas īstajos vārdos, jā.
1: Elektriskā, elektroniskās cigaretes, jā, un tad tur atkal rodās cita veida atkritumi, un tad, nu, droši vien, ka tā jau nebūs, kad kaut kad vienā brīdī vairs nebūs tradicionālo cigarešu, nu, gan jau, ka būs, bet vienkārši viņas transformēsies vien atkritumi būs, teiksim, tā būs cita atkritumi, jo mm-hmm. kamēr vien būs cilvēks, tikmēr būs atkritumi.
0: Runājot pa zaļo punktu, kas ir vēl tāds, lai mēs, zin kā, šobrīd varam sist sev uz pleca un pateikt, kas ir izdarīts un kas ir labs izdarīts un kas reāli strādā, jo tomēr 26. Gads jau tev ir darbojoties zaļajā punktā, tā teikt, uzticīgs esi vienam virzienam, tad tev ir šis te kopskats uz visu zaļā punkta dzīvi un iedot tā, lai mēs arī zinām un varam paspīdēt ar kādu labu stāstu kompānijā runājot.
1: Jā, es jau pieminēju to mūsu viziju, atkritumu nav. Viss ir kaut kur atkārtot lietojams vai pārstrādājams, bet ja mēs paskatāmies to dinamiku, jā, sākās viss ar iepakojumu, protams, jo tā bija tāda viena no lielākajām, nu, tādām jūtamākajām atkritumu daļām, tie ir apmēram 25% no visiem atkritumiem, tad 2006. Gadā tad jau nāca elektroniskie atkritumi, nu, viss, kas darbojās no elektrības vai no baterijām, uh-huh. ko, nu, teiksim, saskaņā ar Eiropas Savienības regulām, tad arī Latvija kā dalībvalsts, tad arī apņēmās savākt un nosūtīt pārstrādēt. Protams, tad turpat ir vidē kaitīgās preces, nu, tās mēs saucam, tās ir riepas un tik populārās baterijas. Un tas, ar ko es tiešām gribu palepoties un pateikt, ka Latvija nu, kārtīgu kloķi ielika Lietuvai un Igaunijai, tas ir tekstila izstrādājumu apsaimniekošana. Pirms pusotra gada mēs iesākām, respektīvi 19. Gadā jau mēs jau sākām to domu virzīt, jo zinājām, ka būs, kad arī no Eiropas Savienības šis nāks. 3-4 gadi mums pagāja, kamēr, teiksim, tā pārliecinājām, un tagad Latvija jau, tā teikt, rulē pilnā gaitā. Lietuvieši vēl tikai tīstās un domā, ka viņi, nu, varētu, nu, 28. Gadā viņi varētu ieviest Igauņu, nu, kā vienmēr tur aizmukrē. Nu, viņi mums atkal depozītu pudelēs apsteidza, jā. Nu, tad mēs tā mačojamies.
0: Jā, jā, un depozīts kaut kādā veidā arī bija jūsu kūrēts pasākums vai kaut kāda sadarbība?
1: Nu, par depozītu tur ir tā, ka es no paša pirmsākuma biju pret. Tāpēc, kad manā skatījumā ir jānodala bišķiņ divas lietas. Tās pudeles, kuras tiek izmantotas atkārtot, nu, kas mēs sākumā runājam par pienpudelēm, tagad nu, varam runāt arī par alus pudelēm, izmanto atkārtot, tas ir super, fain. Atgriežās atpakaļ riņķo uz riņķi, un tad tikai varbūt bišķiņ piepērk klāt jaunās, tik cik vecās saplīst. Ja? Bet tajā brīdī, kad depozītā ielika iekšā arī metāla bunžas un plasmasas pudeles, tās jau tika izņemtas laukā no dzeltenā konteinera. jo šīs alus pudeles jau varēja nodot. Bet tie atkritumi tika izņemti laukā no dzeltenā konteinera,

0: Respektīvi, tas saturs, kas dzeltenajā konteinerā, tas palika mazāk vērtīgs, pieauga izmaksas atkrituma apsaimniekotājiem līdz ar to arī iedzīvotājiem, un tika radīta papildus atsevišķa plūsma, kas tagad nebija jānes vairs uz konteineru, bet jānes bija uz veikalu, bet no tā veikala jau tās plasmas pudeles un metāla buņš jau nenonāk uz atkārtotu pildīšanu. Tās dodās projām uz pārstrādes rūpnīcu, tad vienkārši šī plūsma tika pārvirzīta no konteinera uz citu, un tas, protams, iedzīvotājiem maksāja dārgāk, jo, nu, nevar salīdzināt konteineru cenu ar tā pieņemšanas automāta cenu.
1: Nu, bet tur ir kā 10 kāpējas tev pa to pudeli iedod un...
0: Jā, bet tev jau neviens nepiesaka, ka tu samaksā 13 klāt.
1: Ā.
0: Nu, bet, protams, kā tad, kurš tad to automātu uzstādīja? Pa velti kāds uzstādīja? Bet, nu, atkal ir pozitīvā ziņa, ka varbūt tie cilvēki, kas līdz šim, nu, līdz depozīta sistēmas ieviešanai vispār nešķiroja atkritumus, nu, tad varbūt, nu, tad es sāku šķirot tur bunžas, tur pudeles, tur to. Nu, labi, nu, tad lai arī iet arī papīrs, kartons, jā, tā kā, nu, tur arī savi plusi tā depozīta sistēma pavilka varbūt arī kaut ko li... Jā, iedzīvotājiem tas kopumā palika dārgāk. Viennozīmīgi uzturēt divas sistēmas vienmēr ir dārgāk nekā viena sistēma. Bet, nu, atkal mums tā kā šķiet, ka pavilkās tā daļa, kas vispār varbūt nešķiroja.
1: Nu jā, jo es vairs neredzu tik daudz plasmas un ne tikai plasmas, arī stikla pudeles. Faktiski var teikt, nu pilsētas teritorijā tur savāc zināmie tipāži, ja, kas tur staigā. Man pat bija situācijas izkāpt no autobusa un es skatos, Džeks tur staigā un man tieši plasmas pudeli tikko izdzert. Un es domāju, nu ko, nu iedošu, lai viņam tās 10 kapeiks tiek. Ja, tā kā jau cilvēki jau meklē no tām uz ielām esošajām atkritumu tvertnēm jau tos plasmas vai stikla pudeles ārā.
0: Nu, tā savā ziņā ir tāda mazturīgo cilvēku, nu, teiksim, tā, nu, atbalsta programma. Nu, no tiem, kas neaiznes tās pudeles, jo pasaules praksa rāda 91% tiek atgriezt atpakaļ pārējais, vai nu paliek dabā, vai nu, nu kopā ar atkritumiem nonāk poligonā.
1: Jā, Latvijā miljons vienības katru dienu. Jā, tāda vismaz statistika ir. Klausamies dziesmu un tad noslēgsim mūsu superīgo sarunu.
2: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Nu tad noslēgsim mūsu zaļā punkta, var teikt, maršu Radio Vilks dabā. Kaspars Zakols ir šeit ar mums studijā un runājam, kā padarīt šo mūsu Latviju, mūsu skaisto planētu Zeme, tīrāku, skaistāku. Un jā, tas, tā būtiskā doma ir, ka tomēr mēģinam varbūt neradīt tik daudz savus atkritumus, bet es nezinu, kā to īsti izdarīt. Jā. Tā ir tiešām domāšana. No otras puses, visa šī te patērētāja industrija, tā ir milzīga nauda, milzīgi miljārdi, viņi tev visu katru dienu pa visām spraugām, tev saka, pērc šito, pērc to, pērc vēl kaut ko, tu citreiz kaut ko nopērc, kaut ko pasūti, vispār nesaproti, kas tas tāds pa vērķi ir, kā viņu lietot, man viņu īstībā nevajag, kāpēc es viņu nopērku, es īsti nezinu. Ko mēs tur varam vispār kaut ko darīt?
2: Oi, nu tu tā dziļi un plaši paņēs. Kā var nopirkt kaut ko, ko tu nezini, ko
1: ar viņu? Nē, nu kaut kāds draņķis liekas, ka vajadzēs, bet īstenībā tu nopērts un tev mājās.
2: Jā, protams, ka mēs jau nevaram, bet ja tiklīdz kā kaut ko pārstās ražot vai daudz ko pārstās ražot, mēs jau paši paliksim bez darba, jā, nu tā vienkārši runājot. Bet, protams, ka cilvēkam nu, ir jau iedot kaut kā dabiska sapratne par to, ka, teiksim tā, kas viņam derīgs vai nav, neiesim ārā ziemā minus 20 grādos, galīgi pliks, nu, domāšana jau bišķiņ strādā. Nu, tad mēs mēģinām vilkt paralēles ar tām lietām, piemēram, par to pašu iepirkšanos, jā. Mums jau sākās bērnu atsūtīja no Instagramā, sākās viena akcija, kas attiecās uz tekstilu izstrādājumiem, kad, nu, citreiz mēs sapēkam daudz ko, un tad stāvam pie skapja, nu, es ne par vīriešiem.
1: Jā.
2: Nav ko vilkt mugurā.
1: Nav ko vilkt, jā. Nu, cik reizes sieva nešķitā nav teikusi.
2: Jā, nav ko vilkt mugurā, un skapī nav vietas, jā. Un tad šī akcija būs tāda, es pats tur piestrādāju bišķiņ par modeli, un tad tā saucamā kapsulas apģērbs, ka tu sapērts dažādas lietas, bet nedaudz, bet viņas visu savā starpā var kombinēt. Savelc šito, saieta kopā.
1: Tāds konstruktors.
2: Jā, tā kā tāds konstruktors un saliek pēc krāsām kopā un tiešām tev varbūt nevajag tos 20 apģērba gabals pietiek ar 11, bet tu viņu savā starpā kombinējot var aiziet uz darbu, var aiziet uz ballīt, var aiziet uz tusiņu un galā skatīties mājas televizā.
1: Nu jā, bet zin kā tām klētām ir, ja tu vienā pasākumā jau esi bijis ar to klēt, nu kā tad tu ies vēl?
2: Klāzes šito nevajag, jā. Es abiem dēliem uz kāzām biju ar vienu to pašu uzvalkni, neviens neko neteica.
1: Nu redz, tas varbūt tev tā, nu,
2: nu kā jā, vīriešiem, jā, nu,
1: maz vīriešiem.
2: Nē, nu, zin, kāpēc tā ir. Es paskatījos vēsturiskās filmas un īstenībā kleitas vecos laikos bija vīriešu turības rādītājs, jo ja vīram gāja labi, viņš varēja atļauties sievai nopirkt kleitu, jo kleita bija šūta ar rokām un tā bija vesela bagātība. Un ja tu varēji mainīt šīs kleitas, tad vīrs ir turīgs.
1: Jā, un es reizēm sievai saku, nu tu taču vari to kleitu, nemaini to kleitu, bet uzliec kaut kādu šallītu vai kaut kādu brošiņu uzliec, jā, katreiz citu, vai kaut kādu vidu klapsienu, kaut kādu gadžetu vēl, vai kaut kādu siksniņu, vai kaut kādu somiņu nomaini, jā, un nevienmēr ir jāmaina, nu, tā kleita, jā, var pamainīt kaut kādas atribūtas, apkleitas, un cepurs jau vēl arī baigā tēma ir un tā, bet tu saki, ka ar tekstilu mums Latvijā viss ir ļoti labi.
2: Jā, mēs tur esam igauņiem un leišiem ielikuši kārtīgi kloķā, un valsts pat labi ir noteikusi, ka jāsavāc atpakaļ 25% no tā, kas tiek pārdots. Un tādī pašā laikā mēs jau redzam, ka šie 25% jau ir pārpildīti. Un atkrituma apsaimniekotāji, kuri ir izlikuši konteiners, viņi saka, mums jau savācās atpakaļ 35 pa 40%. Nu, un jūs jau nesubsidējat visu, jo iedzīvotājiem ļoti labi sanāk šo tekstilu nest atpakaļ uz šiem konteineriem. Un arī labā ziņa ir tā, ka Latvijā mēs pacentāmies, tur valdība bija pietiekoši, nu, ministrija gudra, un ielika arī lietotos apģērbu šajā te tvērumā, ko mēs zinām, ka Lietuvā viņi ir izslēguši laukā, bet man jautājums, ka tu nopirksi to second hand kreklu, kur tad pēc valkāšanas tu viņu liksi?
1: Nu, jā.
2: Nu, tu nesīs uz to pašu tekstilu konteineru, jā. Nu, tā kā pareiz, kad viss apģērbs, nu, viss ir, teiksim, jauns vai vecs tiek pārdots, kad tas viss ir, teiksim, tajā tvērumā iekšā, jo iedzīvotāji jau neatšķir tā.
1: Nu, jā. Nē, nu, kā tu atšķirs? Vienreiz uzvilkt reklu vai viņš ir šī iepakojumā izņemts, nu?
2: Jā, tā kā es gribētu teikt par to tekstilu, mums ļoti labi iet un prasa tos konteiners, un mēs pat sakam, nu, piedodiet, mēs tā kā vairāk neliksim,
1: jo... Bet varbūt tas jāpalielina.

0: tas nu, iespēja.
1: To jau es arī tagad saku. Bet ceru, ka kāds no ministrijas šo arī sadzirdēs. Un tad arī, jo mēs pēc aprēķiniem sanāca tā, ka uz 1000 iedzīvotājiem ir vajadzīgs viens konteiners. Nu, tad rēķinam, ja tā ir, piemēram, 5000 iedzīvotāju maziņu pilsētiņu, 5 konteiners, tas jau nekas nav.
0: Īstenībā, jā.
1: Tu pirmīt pieminēji par to, ka kur tas dzeltenais konteiners, tad man jautājums, kur tas tekstila konteiners ir tikai 1000 uz Latviju, tā kā vajadzētu. Nu, protams, ka vajag vairāk, jo tā tekstila ir ļoti daudz pilna skapja mājās. Aizi apskaties.
0: Nē, nu, kāds skaps, es aizbraucu sestdienā uz tirdziņu, ja tur nevis konteiners stāv, bet tur džeki tirgo to, tos humpals, tos džinsus un visu pārējo, ko tur tirgo. Ja? Tur šie nenormāli kvantumi ar drēbēm.
1: Nu, pucēties jau mums vienmēr patic.
0: Jā, jā. Varbūt tas pirkšanās drodzes ir saistīts ar tām humpalu mantām, ja, kad tur pa eiro, pa 2 eiro vari apģērbties, nu, principā, nu, nu labi, 10 eiro varbūt vajag. Un kaut kā ir tas niķis aizgājis.
1: Es esmu dzirdēju stāsts par to, ka tojās tas mēneša beigas, un kad viņiem jāmaina, un es jāmaina kolekcija palicis pār, tad tos tiekrakls var nopirkt pa 50 centiem, un viņus uzvelk divas dienas, un jaunie cilvēki viņiem, tiem, kam nav veļas mašīna, nemazgā, viņi vienkārši izmet laukā, jo tas sanāk lētāk nekā mazgāt.
0: Nu, ja 50 kāpējas, jā, tad varbūt arī, jā. Nu, tā ir milzīgi.
1: Un tā ir nelēm, jo tas tiekrakls taču nonāk, un kur to visu?
0: Bet ko viņi dedzina to tekstilu? Sūt kaut kur? Kas notiek?
1: Nē, nu, mums pat labam no apmēram 95% no tā, kas tiek savākts, tiek aizsūtīts projām. Mēs mākam labi tik no saviem mēsliem.
0: Ok, bet uz kuriem?
1: Jaunatīstības valsts, Pakistāna, Indija, kur iedzīvotāju skaits ir ļoti liels un kur šīs prasības attiecībā pret apģērbu kvalitāti. Ja.
0: Tas līdzīgi, kā mēs...
1: Nu, kā es smēju, nu, kurpes, galvenais, ka viena izmēra krāsai nav nozīmes. Katra savā kāja var būt viens sarkan, viens zaļš.
0: Jo tekstils viņš arī kaut kā, man liekas, grūti deg, jo tur taču ir ne tikai
1: nav, chlors, lielākā problēma ir ar chloru, kas ir iekšā tekstilā, un tas nav labākais veids, bet Latvijā nav pat laban tekstila pārstrādes rūpnīcas, tuvākās bija Somijā, kurām mēs tā kā mēģinājām draudzēties, bet tur bija ļoti augstas prasības, pogas nogrieztas, rāvējs leidzēja izgriezti, materiāli tikai tā, kokvilna atsevišķi, vilna atsevišķi, tas atsevišķi, nu, būs ļoti smaga ar tekstilu pārstrādi, jo, nu, tu pamēģini atrast, kur ir kāds tīrs kokvilns vai vilns krekliņš, nu, tādi jau vairs nav.
0: Nav,
1: tur ir uzrakstīts, kā es teicu vienā konferencē, es teicu, būtu godīgi jau uz tās šiltītes aizmugurē uzrakstīt nevis to sastāvu, bet man kā vienkāršam iedzīvotam, cik mazgāšanas reizes tas krekls izturēs.
0: Jā.
1: Un es varbūt pēc tā izvērtētu, pirkt to, kuram rakstīts 10 reizes, vai pirkt to, kuram rakstīts 20 reizes. Labi, viņi atšķirsies cenā, bet nu tad es domāšu.
0: Jā, bet nu tā, jā, nē, nu tas, protams, būtu vieglāk, jā, līdzīgi kā uz riepām tu var redzēt ABC tās kvalitātes, jā, ko viņi tur dod, un cilvēkam daudz vienkāršāk ir saprast, jā, nevis tur 1000 visādi parametri. Labi, zaļais punkts, nu kas ir tas nākotnes skatījums, jā, kur mēs vēl varētu kādu valsti apsteigt?
1: Vai, kā mums patīk mērīties. Es domāju, kad paskatāmies uz, tā teikt, uz saviem mēsliem, nu, tas tā vienkāršot, jā. Bet atceramies, ko es teicu, 35. gads, 10%. Un mums, piemēram, ir vēl ļoti daudz materiāla, kur nonāk poligonā, jā, jo mums dedzināšanas, kā mēs zinām, nav tā īsti, jā. Nu, piemēram, es tev pateikšu piemēru. Jogurta spainis 10 litrīgais, nu, tie, kas lielīgi pakojumi. Un ūdens spaini 10 litrīgais. Ar ko viņi atšķirās? Pēc būtības plasmasa jau diezgan līdzīga. Nu, labi, vienam ir tur viens melns, viens ir balts, ja? Bet tā kā mums ir vēl diezgan daudz pārstrādāja materiāli, drukātie materiāli, avīzes, žurnāli. Mm-hmm. Piemēram, Latvijā nav apsaimniekošanas sistēmas. Skandināvijā, tas ir Zviedrija, Norvēģija, tur tas ir obligāti, Francijā bija obligāti, Vācijā tas bija tā kā izvēles kārtībā, bet...
0: Viņš neiet pie papīriem? Nu, pie
1: iedzīvotāji izmet, jā, tāpēc, ka iedzīvotājiem tā ir maklatūra, bet pēc būtības, ja tu izmet avīzes žurnālu šķirotu atkritumu konteinerā, tu esi zagls. Tāpēc, ka tu nozagi vietu kādai kartona kārbai. Jo par to nav samaksāts. Tas ir tas, ko mēs tā kā aicinam teiksim, tā ministriju paskatīties, kad ir, piemēram, nu kā, nu, rekuri drukātie materiāli citās valstīs ir. Kāpēc mums nav ieviest?
0: Tad atsevišķi drukātie materiāli.
1: Jā, piemēram, mēbeles. Jā, mēbeles. Gan, piemēram, matrača paklāja. Mums pat pacenšās matratos paklājas trīsmetrīgos saritināt tā, salocīt un iestu tekstilu konteinerā, jo cilvēkam liekas, ka paklājas taču ir tekstils. Nu, piemēram, lupatu deķis.
0: Bet tā ir sintētika.
1: Nu, arī,
0: arī
1: tev mugurā nav kaut kas nosīnēts.
0: Nē, nu ir.
1: Nu ir, nu tad, a, kāpēc paklājas nav ietverts tvērumā? Nu, jā. Teiksim tā uz apsaimniekošanu, vai piemēram matrači, jā?
0: Tikai tā liela vienība ir.
1: Jā, a kur lai liek to matraci? Nu īsti, nu tā kā daudz dzīvokļu mājās viņi tur kaut kur noliek ārpusē privātu māju iedzīvotājiem, nu tas tā kā skaitās jā. Atkritums, jā, bet īstenībā mums vēl ir ļoti daudz, teiksim tā, atkritumu, kurus varētu savākt atsevišķi un jā. Pārstrādāt, jo drukātos materiāls avīzes taču var pārstrādāt ļoti labi.
0: Tātad secinājums viens, mēs esam labi pastrādājuši, bet mums vēl ir kur tiekties.
1: Jā, un iespējas ir.
2: Jā, nu te nu gan jāsaka tā, salikām atkal daudz punktus, nevis punktus šī raidījuma izskaņā. Paldies par interesanto stāstu un sarunu Latvijas zaļais punkts direktors Kaspars Zakulis bija kopā ar mums. Paldies, Kaspar! Studijā bija arī Sandris Jūra
0: un DJs Aivis un tiekamies pēc nedēļas.
3: Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.

Labvakar, Latvijas radio 2 klausītāji, pulkstenis ir 8. Ir 13. oktobra vakars un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Par labu dzīvošanu jau tulīt pat Imants Krastiņš, tad arī grupa Līvi, Kredo un otra puse. Lai jauks vakars!

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavets.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz trešdienu būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, bet no rīta Kurzemē ir gaidāms lietus. Vietām veidosies migla, pūtīs dienvidu vējš, bet gaisa temperatūra 0 plus 9 grādi. Trešdien lielākoties apmācies laiks, daudz vietu uzlīs. Pūtīs dienvidu puses vējš, Kurzemē arī vējš no rietumiem 2 līdz 8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 5. 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 8, plus 13 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Aija ar dziesmu par laimes zemi, mazliet vēlāk arī Ance Krauze, Viktors Lapčenoks un grupa Klaidonis. Lai jauks vakars!

Labvakar, pulkstenis ir 9 un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakar muzikālo programmu. Igo, Kantūris 04, arī grupa Carnival Youth, Dalderi un jaunā talantīgā Elizabete Gaile. Lai jums jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

plūst katra balss. Izskan katra šūpuļa dziesma, tikai dziesma.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz trešdienu būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. No rīta Kurzemē gaidāms lietus. Vietām veidosies migla, pūtīs dienvidu vējš līdz 6 metriem sekundē, gaisa temperatūra 0 plus 9 grādi. Trešdien lielākoties apmācies laiks un daudz vietu uzlīs. Pūtīs dienvidu vējš pārsvarā, bet Kurzemē arī rietumu puses vējš 2 līdz 8 metri sekundē. Piekrastē brāzmās līdz pat 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 8 plus 13 grādi. Šādas prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan Edgars Ošlaja, gan Edgars Liepiņš, grupa simtā debija, arī Ilmārs Dzenis uzklāt. Lai jauks jums vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

Raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: un Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji. Elīna Krūkle ir Mūzikālajā bankā ieradusies, un ieradušies arī ir Dzels Vilks. Sveicieni!
2: Labdien!
3: Labdien!
1: Juris un Kaspars ir šeit pie mums studijā, un mēs tikko noklausījāmies arī viņu, nu es arī gribētu teikt tādu vienu leģendāru dziesmu, vienu no leģendārajām dziesmām, vienas nakts meiteni, un mēs fonā arī parunājām par šo dziesmu, par videoklipa veidošanu, un vispār, ka jums tur arī visādi piedzīvojumi ir bijuši, un vannā rudāk ir filmēts videoklips un tā, vai ne?
3: Jā, šo mēs tikko izrunājām. Jāsaka, šī dziesma ir jau 26 gadi jau pa pasaulē viņi klausās, un mums bija ļoti interesanti klausīties, jo man liekas, tas ir kaut kāds nu, tāds ļoti lēns un sirsnīgs ieraksts, un mūsdienās viņi kļūst ātrāk, un daudz citāda enerģija ir klāt, bet nu, tas pats stāsts par vienas nakts meiteni ir palicis. Tā kā, un tur ir daudz stāsts, kā mēs minējām, klips ir filmēts Metro klubā, kurš tagad ir Depo klubs, bet tas bija tik sen, un arī viss tā darbība notiek Ulda Rudaka slavenā žurnālā. Un rakstnieka DJ Vanna.
1: Mm. Var sakot, viss kaut kas jums jūsu Dzels Vilka dzīvē ir pieredzēts, 35 gadi šai grupai, un to jūs arī šogad aktīvi svinēsiet, jau starp citu no 17. oktobra, vai ne?
3: Jā, mums patīk arī šo periodu, ko tu minēji 35 gadi saukt pa Vilka gadiem, jo tie ir mūsu Vilka gadi, un mēs šogad gribam to visu tā kā savienot un nospēlēt tādus speciālus koncerts, kuros būs visāds interesants tie muzikālas lietas no Dzels Vilka.
1: Par koncertiem mēs mazliet vēlāk parunāsim, bet jūs arī esat ieradušies ar jaunu dziesmu Mēs esam Vilks. Un par to mēs tagad raidījuma pirmajā daļā varētu vairāk parunāt. Lūk, vai var teikt, ka tā ir tāda jūsu Dzels Vilka himna šobrīd?
3: Nu, mēs esam sasniegušo vecumu un sākām rakstīt jaunu albumu, un šī bija pirmā dziesma, kuru piedzīvoja savu tā kā piedzimšanu arī radio ēterā, un mēs atgādinām sev, ka mēs esam Vilks, protams, ar šo dziesmu, bet kas ir interesanti, kā es varu minēju arī iepriekš, ka kādreiz, bet pirms vairākiem gadiem tika uztaisīta tāda kā aptoja Latvijā, un bija jautāts aptojājumiem, kāds dzīvnieks tu jūties un kāds gribētu būt. Un lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji gribēja būt vilki. Un tas bija tā kā tāds grūdienis šajā dziesmai. Un arī vēl tajā, ka ir tāda laika šobrīd nu, nav vienkārši. Un ja cilvēki vairāk turas kopā, ja viņi vairāk vienojās kodiem mērķiem, tad grūtās dienas vieglāk ir pārdzīvot. Par to arī tā dziesma, kad jā, nu, par spēku, par iešanas priekšu, par to, ka nebaidīties no jauniem mērķiem.
1: Arī dziesmā ir tapis videoklips, un jūs arī paši sakāt, ka jūs bijat ļoti pārsteigti par to cilvēku lielo atsaucību, ka viņi jūt sevī to vilku un gribēja to arī izrādīt uz āru. Tiem klausītājiem, kuri varbūt vēl nav redzējuši videoklipu, varat varbūt aši izstāstīt, kas tad tur ir redzams?
3: Jā, nu, kad klips tika domāts un šī ideja radīta, kāds viss izskatīsies, bija doma piesaistīt cilvēks, kuri sevi jūt vilku, un mūsu menedžeri un producenti bija sludinājums, kurš sevi jūt šo vilku, var pieteikties uz filmēšanas klipā, un bija ārkārtīgi mūsu pārsteidzoši liela atsaucība. Es pat vairāk simt cilvēku bija gatavi, gribēja piedalīties, viņi sevi jūt šo te zvēru, dzīvnieku vilku, un tā mēs tikāmies filmēšanas laukumā, un katrs no šiem te, kas piedalījās, viņiem bija jājūtās, jābūt viņiem pašiem šajā klipā, un kas bija mums pārsteidzoši, ka cilvēki ļoti brīvi jūtās, un viņi bija viņi paši, un līdz to šī viņa enerģija ir piepildījusi šo muzikālo klipu, un viņš ir iegūst tādu daudzskaitlīgu spēku ar šo visu, un tur Laura Roškalne ir režisore kopā ar Aiju, un

0: Mēs esam ārkārtīgi priecīgi par šo klipu un skatieties to klipu, viņš jūs uzlādēs šajās te, es teikšu tā, ka diezgan tumšajās jau rudens naktīs. Nosties vienai šo klipu un liksies visi daudz vieglāk.
1: 35 gadi dzelzs vilkam, un tu minēji, ka videoklipā arī tie cilvēki nāca un parādīja, kas viņi ir. Noteikti, ka šogad laikā jūs arī esat izkristalizējuši, kas jūs paši esat, vai ne?
0: Mēs visu laiku vēl pētam sevi. Jo var paprasīt Kasparam, Kasparim, tu jau šoprojām sevi pēti. Cik tu tālu var aizskriet?
2: Es nezinu, kas es esmu, jā. Daži komentē par to, kas es varētu būt, bet...
0: Mēs grupā komentējam, bet vispār mēs viņu uzskatām par vienu tādu pamatīgu vilku no mūsu kopējā bara, un mēs kopā esam kārtīgi grupa, un mēs brauksim tādu koncertos pēc tik ilgiem gadiem atkal. Nu, nevis tā, ka mēs sen esam spēlējuši, bet mēs visu laiku esam ceļā, un tas man liekas, tas ir tā ir mūsu vērtība būt ceļā.
1: Un jūs arī negrasāties apstāties, vai ne?
0: Mums nav tāda plāna, mums plānā ir... Pavisam drīz jaunais mūsu albums pavasarī, un mēs vēl tikko mēs runājam arī par to, ka klausiemies viens takts meiteni, tad tas jau ir piedzīvojis šī dziesma jau savu veidu pārtapšanu, viņa tāda ir dzirdama, būs dzirdama, es pārteicos tikko, būs dzirdama ar Baltigruva orkestra tādā ierakstā, un tad būs vairāk enerģijas, un mēs jau tagad arī to gaidam. Tā kā mums ir daudz plānus priekš, un, bet tagad pats galvenais nāciet šonedēļ 17. Oktobrī uz Valmieras kultūras centru, kur būs dzelzs vilks, mēs tur sākam savas svinības.
1: Super. Es domāju, ka mēs varam noklausīties jūsu jaunāko dziesmu. Mēs esam vilks, un pēc tam atkal mazliet parunāt.
0: Jā. Ja?
3: Muzikālās bankas jaunums.

Lūk, mēs esam Vilks no Dzelzs Vilks. Izskanēja tikko Latvijas Radio 2 ēterā, vēl joprojām arī Juris

0: Ar Kasparu ir pie mums ciemos, un mums ir arī jāparāda jums, ko par šo dziesmu teica Elizabete Gaile. Vai jūs esat gatavi noklausīties viņas vērtējumu?
1: Mēs esam, mēs gaidam.
0: Nu, sarunāts, tad klausāmies.
2: Jā, es ļoti rūpīgi klausījos. Ļoti piesātināts, interesants gabals ar ļoti daudz dažādiem muzikāliem risinājumiem. Man patika kaut kādi tie ģitāras elementi un tās ģitāras solo partijas. Vispār man dziesmās mīļākās daļas bieži ir tieši bridža daļas, kas ir tā kā, nu, sanāk, pēc, ir pirmais pants, ir piedziedājums, ir otrais pants, piedziedājums, un tad ir tā kaut kāda atkāpa, kur viss bišķiņ citādāk skan, un tās paras dziesmās ir kaut kā man favorīta daļas, un tad šī man arī iekrita laikam visvairāk atmiņā. Man liekas, šī varētu būt tāda viņu himna, Dzelzs vilks himna, jo tur viss tā ļoti kaut kā, es iedomājos, ja viņiem kādreiz tad būs filma par viņiem vai kaut kāds notikums, tad šī būtu tā dziesma, man liekas, kas skanētu. Varbūt man mazliet par daudz tas vārdu atkārtojums gan pantos, gan piedziedājumos mēs esam, nu, jo, ja es nemaldos, tad arī pantos bija tas mēs esam, un tad, bet tas ir ļoti apzināts, es ļoti saprotu, kas ļoti apzināts lēmums tā darīt, bet tas man tīri stilistiski, es piemēram, man pati rakstot ļoti bieži skatos, cik daudz, ko es atkārtoju vārdu frāzēs, bet kopumā ļoti lipīgs gabals, un es domāju, ka jā, man patika forši.
0: Redz, Elizabete teica, ka šī varētu būt dziesma jūsu, piemēram, dokumentālajai filmai.
3: Nu, es ievēroju, ka ļoti labi tā dziesma piestāv visām tām man pašo reklāmām, kuras iet pa koncertiem, pa notikumiem, uzreiz kā sākās viņa tā panesās kopā ar visu bildi.
1: Bet ārkārtīgi liels paldies, Elizabete, par tik detalizētu pētniecību mūsu gabalu. Varat teikt to, ka dziesmā ir precīzi 30 reizes viena frāze nodziedāt un vilks pieminēts. Tā kā forši liels paldies viņai, un lai viņai labi skan, viņai jau vienmēr labi skan. Jā.
0: Bet par to filmu runājot, vai jums ir kaut kādi aizmetņi, ka iespējams kaut kad jāuztais kā Dzelzs vilks filma?
1: Mums grūst visādas idejas, sākot no grāmatas, kas jau ir tā, tādā tapšanā un filma arī, jo mums ir diezgan daudz materiāla, kas ir 90. Gadu materiāla koncertiem, 2000. 2001. Ļoti daudz arī sadzīvisku materiālu, tā kā tas viss noteikti samontējoties varētu izveidoties pa tādu, mums pašiem vismaz ļoti aizraujoši skatām materiālu.
0: Nu, tad mēs arī gaidīsim.
1: Jā, paldies, ka tu pievienojies mūsu gaidām.
0: Labi, jums arī tieši tāds pats uzdevums, jums būs jānovērtē Atvaras jaunākā dziesma par Rīgas ielām.
1: Jā, tā.
0: Klausāmies.
1: Jā. Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Lūdzu, Kaspar un Juri, kā jūs vērtējat atvaru?
2: Es nebiju kļūdījies. Man likās, ka visu laiku apakšā tāds fona troksnes ambiens iet no pilsētas tagā. Un tas arī beigās bija dzirdams. Un viss dziesmas garumā tas interesants piegājiens. Tas uzreiz tāda... Un redz, tādas dziesmas ir... Tās, kuras jāklausās uz austiņām, es tagad pagriezu skaļāk, tur daudz tādas smalkuma dzirdam ir. Nu, parasti es ļoti daudz vienkārši telefonā uzlieku, mašīnā uzlieku vai ne, un kaut ko tur, un, bet tik daudz ir cilvēki, kas ieliek detaļas, kuras var dzirdēt, nu, tiešām tādā veidā.
1: Melns ir detaļās.
2: Jā.
1: Juri, vai tev ir kaut kas piebilstams?
3: Jā, man, nu... Sakoju līdz atvars derdei, un man patīk šis tā kā strautiņš, tā viņas balss, tā tīra, kristāliska, un kristāliska varbūt būtu teikt pārāk augsta, viņa nav augsta, viņa silta ir, un man liekas arī tāda lakonisms tajā tekstā ir forša, un es nezinu, kāpēc viņa negribējās iet garām operai, es dzīvoju līdz tam viņas stāstam, bet okay. Man patika arī tas dziļums tam pavadījumam, tur bija daudz slāņu interesanti, un arī tās piebalses, kas bija tās zemās, un viņas pašas tā dublētā balss piedzīvējumā, viņa bija tāda feina, un jā, tāda ļoti daudz krāsu, un lai viņai veicās ar šo dziesmu, es domāju, ka viņai vienmēr veiksies, viņai baigi foršā. Un jā, feina bija klausīties, paldies!
1: Redz, bet feina būs klausīties arī jūs, vai ne, jūs jubilējas tūrē, un jau sākās 17. oktobrī Valmierā, tad Slampē, Jēkabpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā arī viesosieties. Nu, pastāstiet, ko tad tur varēs jums sadzirdēt?
3: Vai tur jauksies kopā zem ar debesīm? Nē, bet mēs tiešām gaidām visus klausītājus, jo tie, kas zina vilku, tiem būs arī ko dzirdēt. Un tie, kas nezina vilku, tie varēs kļūt pa kārtīgiem vilku klausītājiem. Mēs ieskatīsimies daudzos mūsu darbības posmos, bet jau ar šodien sacīm. Mēs nemēģināsim kļūt pa vecākiem vai jaunākiem nekā mēs esam. Bet tiešām mēs solam daudz pārsteigumus koncertā un arī... Tie, kas nāk uz Zelsu vilku koncertu, lai vienkārši nodzējot Sēska deju, nebaidieties, nāciet uz viņiem. Sēska deju būs tāpat, būs jādejo. Un kas vēl jāsaka, mums būs divi stāvu koncerti un pārējie būs sēdu koncerti. Bet latvieši tiešām ir tāda tauta, kas māka dejot, sēžot. Un mēs to esam piedzīvojuši, viņi brīnišķīgi. Es dejošu Sēska deju.
1: Nē, man liekas, ka nē.
3: Noteikti, ka es, ja tu teici, ka es biju uz vilku koncertu, es dejoju. Bet ja tu neesi, tad atnāc, jo tas ir pats gandrīz galvenais.
1: Parādi, kāda ir saskatā?
3: Saskatā ir galvenais labā roka, kreisai sāns, tajā brīdī, ka labā roka iet uz labo pusi, kreisai sāns ir pretie. Un tu sēdi, tas ir šitā.
1: Skaidrs.
3: Ir forši. Un es esmu redzējis, ka cilvēki nepārtrauc to dejot.
1: Lūk,
3: visu koncertu garumā.
1: Es godvērts uzzināju šodien, ka to sauc par saskudēju.
3: Jā, tā ir saskudēja.
1: Nu re, tā tad dejotāji, ja jūs dzirdējāt.
3: Jā, nāciet, tas būs jāpiedzīvo. Un būs, protams, arī atskats uz mūsu pašiem agrīnājiem gadiem un kāda ļoti, ļoti metāliska dziesma. Būs arī, šoreiz mēs iestīsimies arī savā teātra pasaulē, kurā mēs diezgan ilgu laiku dzīvojām. Būs arī kaut kas no mūsu tā kā acu mirkšķa sintī mūzikas virzienā. Tā kā tas viss būs apkopots vienā ļoti krāsainā, spēcīgā koncertā un visiem būs ko redzēt un dzirdēt.
1: Kaut kas būs arī no jaunā, iespējams, to pašu albumu.
3: Mēs taču nestāvam uz vietas, Zelsu vilks skrien ātriem soļiem uz priekšu un būs iespēja ieskatīties ar vienu aci, varbūt rabām noteikti arī jaunajās dziesmās. Vai jaunajā noteikti, bet ka varbūt kādā vēl. Tā kā, nu, koncerts ir drīz, varbūt mēs vēl beigsim dažas izmaiņas par šīm pāris dienām, un vēl mēs piedzīvosim paši daudz ko. Bet būs arī daži viesi, mēs neatklāsim kādi, katrā koncertā citi, tā kā nāciet uz visiem koncertiem.
1: Mums laiks ļoti, ļoti skrien uz priekšu. Vēl viens jautājums par to albumu. Kad varēs sadzirdēt jauno albumu?
3: Nu, tagad mēs esam vienojušies, ka viņš būs pavasarī.
1: Mm-hmm.
3: Pavasarī, jo dziesmas viss ir. Mēs tikai domājam, kad viņam pateikt vārdu jā, lai viņš nāk pie tautas. Tā kā tas būs pavasara sākumā.
2: Iespēja vēl 20 gabals pierakstīt.
3: Jā.
2: Izdot 40.
3: Tas mūsu gadījumā ir tā, ja kādreiz mēs kaut aizkavējamies, tad ātri pierakstās vēl klāt dziesmas un tad sākās stīvēšanās, kur liksim albumā, kur neliksim. Es domāju, tā nav vienīgais ansambles, kurš strīdās par to, jā.
1: Labi, tad sekojam līdzi jūsu jaunumiem, ejam uz koncertiem un klausāmies Dzelzs vilku. Un balsojam arī muzikālajā bankā par jums,
3: balsojiet
1: vai ne?
3: Arī par

0: par mums un arī par citiem latviešu māksliniekiem. Un paldies, mums bija ļoti patīkama saruna. Paldies.
1: Paldies, Jūras Kauklis un Kaspars Tobis bija ciemos pie mums šodien Muzikālajā bankā. Uz noslēgumu es vēl noguldīšu vēl vienu dziesmu. Audio kvartāls Pabraukājies līdz ir izdevis šādu dziesmu. To mēs tūlīt dzirdēsim. Mans vārds ir Elīna Krūkle. Atā, tiekamies sestdienas ar citu pulksteni 12. Būs jaunākais tops. Atā!
2: Muzikālās bankas jaunums.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Izskanēja raidījuma Muzikālā banka atkārtojums.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, bet no rīta Kurzemē ir gaidāms lietus. Vietām veidosies migla, pūtīs dienvidu vējš līdz 6 metriem sekundē, gaisa temperatūra nakts laikā 0 plus 9 grādi. Trešdien lielākoties apmācies laiks, daudz vietu uzlīs un pūtīs dienvidu vējš, tas pārsvarā, bet Kurzemē tur arī rietumu puses vējš 2 līdz 8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 8 plus 13 grādi. Šādas laika prognozes šai nakti un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Grupa sastā Jūdze, Andris Daņiļenko, Sīpoli, Dons un Rolands Čē, arī Harija Ozola balss Latvijas Radio 2 ēterā. Lai jums jauks vakars un mierpilna nakts!

manām sāpēm un manām vājībām. Paliek uz manām sāpēm un manām vājībām. Sudraba bites sāk sanēt ap tevi, sudraba māsu.

skanēt. Man vēl ir jāmācās vienīgi sudrabā skanēt. Man vēl ir jāmācās astaru zilganā miglā, zilganā cerībā nāk. Nāk mana meitene biklāt,

Es esmu Aigars Pomaskovs no grupas Tālbraucēji, un tieši šobrīd Latvijas Radio 2 nakts programmā skan mūsu grupas Tālbraucēji dziesmā.

Donalds Ducks, izdomāta ragana, bērniem miegu jauts, Vinnijs Pūks un citi, kaktus spiedz un kauts, manis paša.

jauniem labiem. Ir laiks mums satikties abiem. Paldies tēt par padomiem labiem. Ir laiks mums satikties abiem.

0: pašu zelta dziesmas.
1: Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums abiem apmesties, ties, ties, ties, ties. Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums abiem apmesties.

Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Lubānā un Preiļos. Latvijas Radio 2.

0: Sveiki! Es esmu Iveta Baumane.
1: Esmu Roberts Petersons.
0: Un kopā mēs esam grupa Eridena.
1: Tu klausies Latvijas Radio 2.

0: nešķirs.
1: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Sabinē un Kandavā. Latvijas radio 2.

atkal zvaigžņu zaglis, un katru nakti vienu zog. Kur liek tā zvaigzne zvaigžņu zaglis, vai kaut kur slēpj, vai zemē rok, vai kaut kur šķūnī slēpēs